0: šiandien.
1: Kiekvieną pavasarį iš Niujorko valstijoje esančių kapinių dirvos išlenda milijonai po žeme tūnojusių vabzdžių. Tai žiedadulkių išalkusi viena didžiausių pasaulyje žemėje lizdus sukančių bičių kolonijų. Kornelio universiteto entomologai apskaičiavo, kad į Sloan kapinėse yra įsikūrusios maždaug pusšešto milijono Andrena regularis rūšės bičių. Jos skirtingai nei medunešės bitės negyvena šeimomis, o didžiąją gyvenimo dalį praleidžia vienatvėje požeminiuose urvuose. Bet apie viską nuo pradžių. Kornelio universiteto mokslininkė už kelių kvartalų nuo universiteto ieškojusi laisvos vietos savo automobiliui, netyčia aptiko nesuskaičiuojama daugybė šių vabzdžių lizdų. Susidomėjusi, ji paskatino kolegas patyrinėti šią vietą. Mokslininkai lauko darbus pradėjo dar 2023 pavasarį, pastatydami 10 gaudyklių, 36 kvadratinių centimetrų dydžio palapinių atvirą apačią, pastatytų virš bičių lizdų ir nukreipiančių vabzdžius į plastikinį indą, su juos įklampinančių 70% etanolio tirpalu. Lauko tyrimas parodė, kad kapinėse kiekviename smėlingo priemolio dirbožemio kvadratinėme metre lizdus krauna vidutiniškai 853 bitės. Be to, tyrėjai apskaičiavo, kad 2023 pavasarį iš šios vietos galėjo įskristi net 5 milijonai 560 tūkstančių bičių. Pasak tyrėjų, šios bitės itin svarbios vietos ekosistemai. Jos apdulkina obelis ir mėlynių krūmus. Ankstesni tyrimai parodė, kad šios bitės labai prisideda prie Niujorko valstijos vizitinę kortelę tapusių obuolių apdulkinimo. Niujorko valstijoje Andrena regularis kasmet maždaug balandžio mėnesį išlenda iš po žemės, kad pasimaitintų žiedadulkėmis, susiporuotų, o patelės iškastų lizdus, kuriuose jų lervos, gerai pasistiprinusios žiedadulkėmis ir nektaru, galėtų praleisti žiemą, augdamos ir ruošdamos kitų metų pavasario skrydžiui. Ši rūšis žiemojo saugelio stadijoje, o tai yra gana retas reiškinys. Ir būtent dėl to jos pavasarį išlenda iš po žemės taip anksti. Jų skrydis kaip tik sutampa su obelų žydėjimu.

0: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Labas bičiuliai, aš Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju koncertus, kai važiuoju vesti įvairiausius renginius, visada mano automobilyje groja Relax FM. Susitikęs su klausytojais dažnai girdžiu klausimą, kodėl mūsų mieste nėra dažnio, arba kažkaip prastokai girdime, norėtųsi geriau girdėti, visada jums sakiau, sakau ir sakysiu. Parsisiųskit į savo mobiliuosius telefonus programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo. Automobilyje puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto, tai pabandykit, parsisiųskit. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.

0: mokslas šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių Valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22% ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto, tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatoniną.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: mokslas šiandien.
1: Kiekvieną pavasarį nubunda erkės, o įsisegusi erkė gali padovanoti Laimo ligą, bakterinę infekciją, kurią žmonėms perduoda, jie užsikrėtę gyviai ir nuo kurios patvirtintos vakcinos dar nėra. Egzistuojantys skiepai apsaugo tik nuo erkinio encefalito. Vis dėlto viltis žiebėsi. Kaip rašo verslo žinios, neseniai paskelbta, kad farmacijos kompanijos Pfizer sukurta vakcina pasirodė esanti veiksminga. Ši amerikiečių bendrovė, norėdama žengti toliau su savo skiepu, turi gauti leidimą ir savo ruoštų įtikinti reguliavimo institucijas, dirbančias vakcinoms skeptiškai nusiteikusios Jungtinių Valstijų administracijos sąlygomis. Kaip teigiama, Pfizer vakcina nuo Laimo ligos vėlyvosios stadijos bandymuose sumažino infekcijų skaičių daugiau nei 70%, bet nepasiekė pagrindinio statistinio tikslo, kad pesimistinis statistinis rodiklis parodytų bent 20% apsaugą. Nacionalinės visuomenės sveikatos centras teigia, kad Laimo ligą žmogui perduoda boreliomis susikrėtusi erkė. Pirmiausiai atsiranda odos uždegimas, vėliau karščiavimas iki 38 laipsnių, galvos skausmas ir silpnumas. Negydoma infekcija gali plisti į sąnarių, širdį ir nervų sistemą, sukelti artritą, nuolatinį nuovargį, galūnių tirpimą ar bendrą silpnumą. Kol nėra skiepo, rekomenduojamos įvairios buitinės priemonės, įvairūs purškikliai, vadinamieji repelentai bei tinkama apranga. Susirgus gelbsti antibiotikai, tačiau dalis specialistų abejoja, ar jie pajėgus išrauti ligą iš esmės. Esą net prasirgus lieka simptomai, kartais pražūtingi. Skaičiuojama, kad per metus Lietuvoje fiksuojama iki 3000 Laimo ligos atvejų, o ją sukeliančią bakteriją yra užsikrėtusi kas penkta erkė. Patvirtinus minėtąją vakciną, ji taptų vienintelė rinkoje esančia vakcina nuo Laimo ligos žmonėms.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia?
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
4: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
7: šviežiausią gabalą.
8: Grilius dega kieme.
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
9: Relax FM.

Reklama. Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima, tai ko reikia.

Čia Radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Iranas teigia esantis pasiruošęs atsakoj, jeigu kariniai veiksmai atsinaujintų. Tai pareikšta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas ypač trapiomis pavadino mėnesį trunkančias paliaubas. Kiek anksčiau Trumpas atmetė Irano pateiktas taikos sąlygas, sakė, kad jos nepriimtinos. Šiandien Kijevą atakavo rusų dronai. Išpuolis fiksuotas pasak Ukrainos institucijų pasibaigus 3 dienų paliauboms. Šio ryto ataka prieš miestą 1 nuo penktadienio. Informacija apie žalą tikslinama. Vilniuje prasideda tarptautinė gynybos pramonės konferencija. 2 dienas Lietuvos ir užsienio politikos kariuomenės gynybos technologijų ir verslo atstovai iš viso apie 2000 ekspertų diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Nelaimė Panevėžyje. Vakar vakarą stotelėje autobusas pervažiavo ir mirtinai sužalojo moterį. Nurodoma, kad moteris galėjo pati parkristi ir papulti po autobuso ratu. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 7. Šiandien daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Šį laikį 15.20 vakariniuose rajonuose vietomis iki 10-14 laipsnių.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą!
5: Grilius dega kieme.
0: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai ir bičiulės, ką tik pramerkė akis ir jau užsikaitę kavos puodelį, o galbūt dar ir besivartantys lovoje, visai nesvarbu, kur esate, svarbu, kad esate kartu su mumis, su relaksu ir su ryto laida geriausia diena. Iki pat 11 valandos čia būsiu aš, Giedrius, žadinsiu jūs ir kalbėsimės apie jūsų gimtadienius, taip, sveikinsiu, Penkiarno ir Giedriaus skambučiai šiandien laukia dieną, o šiandien saulė tekėjo 5 valandos. 21 minutė, leisis 21 valanda 11 minučių, dienos ilgumas 15 valandų 50 minučių. Šiandien vardadienius švenčia Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjas, Nerys, Nerijus. Sveikiname jūs, sveikinkime ir jūsų artimuosius su gimtadieniais, bet tai galėsiu padaryti tik tokiu atveju, jeigu man parašysite, kas švenčia gimtadienį, telefono žmogaus vardą, na ir dar kokį užsiėmimą, kad galėčiau plačiau pakalbėti. Šiandien ir tarptautinė slaugytojų diena. Žinau, kad slaugytojų daugybė ir dabar nemiega, tikiu, kad klausotės ir dabar relaksa, tai sveikinu jūs, o plačiau apie tai pakalbėsime laidoje. Netrukus grįšiu su dienos dainos prognoze. Gražaus ryto su relaksu.
0: Relax FM.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Net jeigu dangus apniukęs, šiandien gražią dieną mums prognozuoja šviesusis mūsų maestro Stasys Povilaitis su savo daina Vėl švieski. Nebijok pradėti iš naujo. Pasakyk taip naujai galimybei, kuri seniai laukia už kampo. Tu dažnai švieti kitiems, bet šiandien gali prireikti, kad kažkas pašviestų tau. Šiandien norėsi harmonijos. Ieškok jos kaip šviesos, net mažoje detalėje, pokalbyje ar gamtoje. Dalinkis idėjomis, šypsena, įkvėpimu. Būk ta šviesa ar bent spinduleliu. Nusišypsok. Taigi šypsokimės ir švieskim kartu su nuostabia daina. Vėl švieski.
0: Dienos dainos prognozė.
2: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 7 valandos. Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija prasideda Vilniuje. Joje regiono ir sąjungininkų kariniai lyderiai diskutuos apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Anot organizatorių, tai svarbi platforma leidžianti regiono valstybėms ir sąjungininkams koordinuoti veiksmus, stiprinti tarpusavio ryšius ir užtikrinti vieningą atsaką į šiuolaikinius saugumo iššūkius. Be to, šiandien Vilniuje prasideda tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencija. Joje dalyvaus apie 2000 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Nekomercinėme forume politikai, kariuomenės, gynybos technologijų ir verslo atstovai diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Renginio organizatoriai Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija tikisi, kad konferencijoje užsimegs naujų tarptautinių gynybos pramonės partnerysčių. Pasibaigus 3 dienų paliauboms okupantai rusai šią naktį vėl smogė Ukrainai. Dronų ataką patyrė Kijevas, viena skraidyklė nukrito ant 16 aukštų daugiabučio stogo, kilo gaisras, informacijos apie nukentėjusiosius kol kas nėra. Putino pajėgos naktį smogė ir Dniprui, taikytas į transporto infrastruktūrą, kilo gaisras. Kanų kino festivalis prasideda šiandien, išsameu Emilis Lengė.
1: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmę šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čianvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmu Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik 2 festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
0: Pusę balų Eurovizijos dainų konkurse Lions Eka jau gavo vakar per generalinę repeticiją, kurią stebėjo žiūrovai bei tarptautinė komisija. Kita pusę balų konkurso dalyviams skirs žiūrovai balsuodami per tiesioginę transliaciją. Lietuvos atstovas dėl vietos šeštadienį vyksiančiame finale kovo šį vakarą pirmame pusfinalyje. Jis pasirodys 12 numeriu, tikslas tarp 15 dalyvių patekti į pirmą dešimtuką. Gausiminę Vilniaus ryto spalvomis pasipuošusių aistruolių vakar vakarą sostinėje prie Baltojo tilto audringai pasveikino savo komandą triumfavusią FIBA čempionų lygoje. Jie triukšmingai pasitiko ryto žaidėjus ir trenerius, tarp kurių išsiskyrė sunkiau atpažįstamas strategas Giedrius Žibėnas. Jis buvo nusiskutęs barzdą, mat buvo žadėjęs tą padaryti, jei rytas laimės čempionų lygą. Sutiktuvėse kalbėjo ir nugalėtojų kapitonas Artūras Gudaitis, sostinės meras Valdas Benkunskas ir kiti aistruoliai šėlo netramdydami džiaugsmo.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 8, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 10, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: 7:09 Lietuvoje. Labas rytas visiems, kurie jau gerai girdit, kad čia groja relaksas, kurie jau plačiai atmerkia akis ir pasiruošia priimti viską, ką šita diena jums padovanos. Gegužės 12 antradienis, kai saulė tekėjo 5:21, leisis 21:11, dienos ilgumas 15:50. Su vardadieniai sveikino Achilus, Vaidučius, Vilgailės, Nerėjas, Nerius ir Nerijus. Jeigu pažįstate tokius, būtinai pasveikinkit. O aš dar kartelį noriu jūs paraginti. Parašykit man laiškus su vardais ir telefonų numeriais tų žmonių, kurie šiandien švenčia gimtadienius ir kuriuos jūs norėtumėte pasveikinti. Tai padaryti nesunku. relaxfm.lt puslapyje arba per radijas LT mobilėje programėlę rasite visas instrukcijas ir belieka sugalvoti, ko norėtumėt palinkėti savo artimiesiems. O aš 5 skambučių metu būtent visą tai ir perskaitysiu. O jau šią valandą laidoje turėsime ir naujos lietuviškos dainos premjerą. Tai bus Viktorijos Rupeikytės Kitaip mylėčiau tave. Trumpai paklausykim jau dabar.

0: Visą dainą išgirsite už gero pusvalandžio, o visai netrukus čia astrologinė prognozė ir dovanos jums. Tai niekur nepabėkit, gražaus ryto su relaksu.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
9: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg florbiprofeno, nuo 5 eurų 99 centų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posamik, kurio viename mililitre yra 78 ir 22 mg terbinafeno, nuo 19 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Moki veži, top pasiūlymas. Point klijai iki 30, o Rilak produkcija net iki 35% pigiau. Moki veži.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Astrologinė prognozė.
1: Reklama.
2: Astrologinę prognozę pristato Helios galerija Klaipėdoje. Santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos – viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija – malonumas kurti namus. Ir penktadienį mes padovanosime kartu su Helios galerija vienam iš jūsų 100 eurų vertės dovanų čekį įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms. Malonumas kurti namus – Helios galerija. Taigi pasiklausykime, ką sako astrologai apie šią dieną. Avinas. Viduje gali būti daugiau noro greitai judėti pirmin, bet aplinkinių reakcijos gali atrodyti lėtesnės nei norėtųsi. Draugų, kolegų ar bendrų projektų tema gali pareikalauti konkretaus atsakymo, susitikimo arba sprendimo dėl plano. Jautis. Dėmesys gali krypti į darbą, reputaciją ir tai, kaip jūsų sprendimus vertina kiti. Gali tekti atsakyti į vadovo, kliento ar kolegos klausimą, susijusį su atsakomybe, pinigais ar terminais. Dvyniai. Mintys gali tapti platesnis, o noras mokytis, planuoti ar tartis su kitais – stipresnis. Kelionės, dokumentų, kursų ar viešo pasisakymo tema gali pajudėti, bet dalį informacijos dar verta pasitikrinti. Vėžys. Vidinis jautrumas gali būti didesnis, net jei išoriškai stengsitės išlikti ramus. Bendrų pinigų, skolų, mokesčių ar santykių pasitikėjimo tema gali pareikalauti atviresnio pokalbio. Liūtas. Santykių tema gali tapti ryškesnė, nes kitų žmonių nuomonės ar reakcijos gali labiau veikti jūsų nuotaiką. Partneris, klientas ar kolega gali iškelti klausimą, kur reikia derinti skirtingus lūkesčius. Mergelė. Kasdieniai darbai gali atrodyti smulkesni, bet jų susikaupimas gali varginti labiau nei įprastai. Darbe ar buityje gali tekti taisyti klaidas, peržiūrėti grafiką, atsakyti į laiškus ar grįžti prie užduoties, kuri buvo palikta pusei kelio. Svarstyklės. Viduje gali atsirasti daugiau kūrybinio lengvumo ir noro bendrauti be įtampos. Santykių, vaikų, pomėgių ar asmeninio projekto tema – gali suteikti progą pasikalbėti atviriau ir paprasčiau. Skorpionas. Didesnis dėmesys gali krypti į namus, šeimą ir vidinį saugumo jausmą. Artimųjų pokalbis, buities klausimas ar gyvenamosios vietos reikalas gali pareikalauti daugiau kantrybės. Šaulys. Diena gali būti judresnė per žinutes, skambučius, susitikimus ir trumpus reikalus. Gali atsirasti daugiau informacijos apie darbą, kelionę, mokslus ar susitarimą. Bet ne viskas iš karto bus iki galo aišku. Ožiaragis. Mintys gali dažniau suktis apie pinigus, stabilumą ir praktinę naudą. Gali atsirasti papildomų išlaidų, pirkinių ar pokalbis apie tai, kur verta taupyti, o kur investuoti atsargiau. Vandenis. Vidinis aiškumas gali stiprėti, bet kartu gali atsirasti noras pasakyti daugiau nei būtina. Asmeninis sprendimas, pokalbis ar susitikimas gali padėti geriau suprasti, kur norite daugiau laisvės. Na ir žuvys, diena gali skatinti atsitraukti, mažiau kalbėti ir daugiau stebėti savo vidines reakcijas. Gali norėtis atidėti susitikimą, pailsėti nuo žmonių arba susitvarkyti tyliai susikaupusius reikalus. Pagrindinis jūsų reikalas dabar turėtų būti mintis apie tai, kaip pradėsite namų atsinaujinimą su Helios galerija Klaipėdoje. Parašykit savo zodiako ženklą ir visai netrukus jau šią valandą išrinksime pretendentą į penktadienio finalą. Tam pretendentui atsiras galimybė laimėti 100 eurų vertės dovanų čekį nuo Helios galerijos. Taigi laukiu jūsų laiškų relaxfm.lt arba per radijas.lt mobilėje programėlę.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
3: Pakeitinė mašina su e-drauda.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Alio, nepamiršai? Ja!

0: LT. Jamam Akropolis.
1: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susibizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda į ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Mame mi momo.
9: Mame mi momo.
10: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: jeigu kariniai veiksmai atsinaujintų. Tai pareikšta po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dvišalias paliaubas pavadino ypač trapiomis. Naktį Kijeve ir kitur Ukrainoje skelbtas oro pavojus dėl rusų dronų grėsmės. Veikė oro gynyba, buvo girdimi sprogimai. Išpuolis fiksuotas, pasak Ukrainos institucijų, pasibaigus 3 dienų paliauboms. Briuselyje renkasi ES šalių ministrai kalbėtis apie paramą Ukrainai, saugumo situaciją Europoje ir artimuosiuose rytuose, taip pat tartis, kaip dar padidinti Europos pasirinkimą gintis. Mūsų šaliai atstovaus krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Tuo tarpu Vilniuje prasideda tarptautinė gynybos pramonės konferencija. 2 dienas Lietuvos ir užsienio politikos kariuomenės gynybos technologijų ir verslo atstovai, iš viso apie 2000 ekspertų, diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 8.
1: Pasiklausykime, ką mums žada sinoptikai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietūs, kai kur superkūnija, aukščiausia temperatūra 15-20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 šilumos. Rytoj daug kur protarpiais lietūs, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra 14-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
7: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50%, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,90 €.

0: 9 centus. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 eurus. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
1: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
2: Mes juk planavom į Graikiją.
3: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
4: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
5: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
6: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
7: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
8: Hei, ką švenčiam?
9: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
10: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
11: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus, tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's, tik 3,89. O litras pieno, tik 79 centai. Lidl vertė.
12: Relax FM.

0: kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Dainininkė Viktorija Rupeikytė klausytojams ruošia ypatingą dovaną. Tai yra pirmąjį savo solinį albumą, o prieš albumo pasirodymą pristato vieną iš jai artimiausių naujo etapo kūrinių. Kitaip mylėčiau tave. Kaip sako pati atlikėja, tai kitokio skambesio daina nei klausytojai buvo įpratę girdėti. Kūrinys kalba ne tik apie meilę ar ilgesį, bet ir apie vidinius ieškojimus, žmogaus emocijų prasme bei bandymą suprasti save. Vaizdo klipą kviečiam pasižiūrėti relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskim jau dabar. Viktorija Rupeikytė, kitaip mylėčiau tave.

0: Po kelių minučių lygiai 8 jau sulaukia naujausios Radijas LT žinios, o dabar gera naujiena pasieks jus ir ypatingai vieną iš tų, kurie rašėte savo zodiako ženklus.
1: Reklama.
0: Helios galerija Klaipėdoje, santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos, viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija – malonumas kurti namus. Pradėkite namų atsinaujinimą su Helios galerija Klaipėdoje. Mes penktadienį išrinksime žmogų, kuriam padovanosime 100 eurų vertės dovanų čekį įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms. Malonumas kurti namus Helios galerija. Belieka paskelbti šiandienos zodiako ženklą ir jį pasveikinti.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Kestuti.
2: Labas rytas.
0: Į kokį miestą paskambinau?
2: Vilnius.
0: O, tai visai netoli. Netoli čia plaukti reikia, nes šiandiengi žinot apie tą plaukimą kalbu todėl, kad dienos zodiako ženklas žuvys ir sveikinu jūs tapus šios dienos astrologinės prognozės žaidimo laimėtojų.
2: Dėkui jums.
0: Kuo užsiėmęs, pats esat, ką veikit?
2: Darbuojos.
0: Jau darbuose.
2: Dirbu. Taip, nuo 6 ryto.
0: O, papa, kas per darbai čia taip?
2: Virtuvė.
0: Oi, kaip gerai, klausykit, jau čia žmonės ir pradeda apie skanius pusryčius svajoti, jau net ir apie pietus kai kurie, tai aš linkiu, kad ir jums pačiam gera šita diena būtų, skanios ryto kavos, o kad būtų dar ir nuotaika geresnė, tai dovanoju jums galimybę laimėti Helios pagrindinį savaitės prizą penktadienį jau skelbsim.
2: Supratau.
0: Tai gražios dienos, Kestuti, iki kitų kartų.
2: Kol kas, ačiū.
0: Dar kartą sveikinu, o sušilus orams malonu ne tik gulinėti paplūdimyje, bet ir apsitvarkyti namų aplinką. Pasikabinti naują paveikslą, galbūt kokį veidrodį įsigyti ar tiesiog produktyviai savaitgalį išnaudoti namų dažymui. Klaipėdiečiai turi Helios galeriją, kur dažai, tapetai, parketas, plytelės, santechnika, durys, įvairūs baldai, viskas namų atnaujinimui po vienu stogu. Apsilankykite Helios galerijoje ir įsitikinkite, kad namų estetika nekainuoja brangiau. Helios galerija – Taikos prospektas 56 – Klaipėda.
3: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Spręsti dėl papildomų poveikio priemonių tėvams vengiantiems mokėti alimentus šiandien planuoja parlamentarai. Seimui teikiamos pataisos, kuriomis siūloma vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Iniciatorių teigimu iš diskusijų viešojo erdvėje matyti, jog vairuotojo teisių atimimas yra svarbiau negu gresiančios bausmės numatytos baudžiamajame kodekse. Šiuo metu alimentų nemokantis tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu, jos atėmimu iki 2 metų areštu. Bet pasak pataisų rengėjų, šios nuobaudos netaikomos. Buvusiam Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui pareikšti įtarimai dėl pinigų plovimo. Ukrainos kovos su korupcija institucijos praneša atskleidusios, kad netoli Kyjevo, vykdant prabangų statybos projektą organizuota grupuotė, kaip įtariama išplovė beveik 9 milijonus eurų. Į šią schemą įtariama buvo įsivėlęs ir Jermakas. Pas jis, kol vyksta tyrimas, nuo komentarų susilaiko, neigia turintis namą kooperatyvę dinastiją ir tvirtina, kad turi tik vieną butą ir automobilį. Volkswagen grupiai priklausanti Vokietijos sportinių automobilių gamintoje Porsche ketina atleisti daugiau nei 500 žmonių. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Bus uždarytos 3 antrinės įmonės gaminančios elektroniką ir kuriančios programinę įrangą. Verslo žinios rašo, kad tai ženklas, jog bendrovė patiria sunkumų. Jie susiję su kritusiais pardavimais Kinijoje ar Jungtinių valstijų taikomais didesniais muitais. Porsche yra viena iš automobilių gamintojų, kurios patyrė didelį smūgį, kai į elektrifikaciją investavo didelės sumas, bet galiausiai susidūrė su mažesne nei tikėtasi paklausa. Volkswagen pernai paskelbė, kad lėtina perėjimą prie elektronikos.
0: LGBTIQ bendruomenės teisių užtikrinimo reitinge Lietuva per metus smuktelėjo vieną vietą žemyn. Liko 37 tarp 49 Europos šalių. Nuo šio dešimtmečio pradžios Lietuvos pozicijos užtikrinant LGBTIQ bendruomenės teisės smunka. Prieš 6 metus Lietuva vadinamajame vaivorykštės žemėlapyje užėmė 32 vietą. Estija šiemet išliko 21 vietoje, Latvija per metus pakilo 2 laipteliais į 32 poziciją, pirmasis 3 vietas reitinge užima Ispanija, Malta ir Belgija. Svarbias rungtynes šį vakarą žais dėl vietos Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose kovojantis Jonavos krepšininkai. Jie namie susitiks su Utenos Juventus komanda. Ilgą laiką paskutinėje pozicijoje buvę jonaviečiai šiuo metu rikiuojasi 8, jie turi 9 pergalės ir vienu laimėjimu lenkia laipteliu žemiau žengiantį Kėdainių Nevėžį. Iki reguliaraus sezono pabaigos šioms komandoms lieka sužaisti po 2 rungtynes.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 10, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: 8:09 Lietuvoje. Labas rytas, sakau tiems, kurie pradedate savo darbo dieną, ir lygiai taip pat labas rytas sakau tiems, kurie galbūt dar nebaigia savo darbo dienos, nes kalbu apie ypatingą dieną. Šiandien tarptautinė slaugytojų diena, o kaip žinia, slaugytojai, slaugės, slaugai dirba kartais ir kiauromis paromis. Ir štai gegužės 12-ąją minima tarptautinė slaugytojų diena. Ji švenčiama tarptautinės Raudonojo kryžiaus organizacijos sprendimu anglų medicinos sesers Florence Nightingale, gimusios dar 1820-aisiais gegužės 12-ąją garbei, taigi per jos gimimo dieną. Krymo karo metu Florence Nightingale Turkijoje organizavo sužeistųjų gydymą ir priežiūrą, o vėliau tapo pirmoji slaugių kursų rengėja Anglijoje. Taigi šiandien tikrai padėkokime tiems žmonėms, kurie rūpinasi mumis, kai mums skauda, nes, na, dažniausiai taip jau yra, kai skauda ir kažkas pasirūpina, tam žmogui esi labai dėkingas. Ir taip, sunkus ir labai reikalingas jūsų, mėly slaugytojai, slaugytojos darbas. Sveikiname su jūsų profesinė švente. Na, o šiandien sveikinsime ir jubiliatus gimtuvininkus. Vienas skambutis laukia jau šią valandą, o netrukus grįšiu čia su 8:00 žaidimu.

0: Reklama.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
5: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
6: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
7: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
6: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
7: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
6: Samsung.
7: Samsung sriuba?
6: Samsung telefonas.

0: du.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puode daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: www.helios-galerija.lt.
1: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernudė šrabio vėlą 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
7: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.

0: reklama.
1: 8 valandos žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. Ir štai Klinik DPC dovanoja jums 40 eurų dovanų čekį, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Ir čekis gali atitekti už tai, kad teisingai iššifruosite, kokiosgi dainos priedainis čia išverstas priešinga reikšme antonimais. Taip, jums tereikia parašyti, kokios grupės atlikėjo ar atlikėjos daina čia yra perversta, apversta, apsukta atbulai. Pasiklausykite atidžiai. Neturiu, tai neturiu. Gal netiek ir nereikia. Nelaimę lieju, kol ji prisipildo. Meilę nebetikiu, nors kartais velniškai smagu. Jos atrast negaliu, niekur manęs ji nebesuranda. Tai štai, pamėginkit tiesiog viską galvoje dabar greitai apsukti taip, kaip turėtų šitą dainą skambėti, kaip šitas priedainis turėtų skambėti ir parašykite man per relaxfm.lt arba radijas.lt mobiliąją programėlę.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
3: Taip, sunkiai kėliusi, bet...
2: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
3: Gerai.
4: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
5: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: Aš tik pasižvalgysiu.
9: Taip, kaip visada.
8: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
10: Hei, ką švenčiam?
11: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
12: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
13: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. 2 gubas vos už 3,5 eurų, o 3 gubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
14: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
15: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: Ačiū mėlėjai už daugybę jūsų laiškų. Na, kaip ir kasdien, kai žaidžiame 8 valandos žaidimą. Ir tikrai bus didelis malonumas padovanoti 40 eurų vertės Klinik DPC dovanų čekį, kurį galėsite panaudoti visoms odontologiniams paslaugoms. Klinik DPC – vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje, internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. Taip, ir aš kas kartą žaviuosi, kaip netgi mūsų klausytojų balse juntama ta šypsena, kurią galėsite be jokios abejonės ir dar labiau pagražinti, bet prieš tai reikėtų tiksliai įvardyti, kokios dainos priedainis buvo išverstas antonimais. Neturiu tai neturiu. Teisingo atsakymo jūsų lūpose kol kas dar, bet tuoj turėsiu, nebejoju, nes jau skambino.
1: Taip,
0: labas rytas, Rolandai.
1: Labas rytas.
0: Į kokį miestą paskambinau?
1: Į Kauną.
0: Kaip gyvenat?
1: Normaliai.
0: Ką klausot, kokią muziką mėgstat?
1: Nu, linksmą.
0: Na, tai tokia kokia relaksas groja, ar ne?
1: Taip, taip, klausom pasovi.
0: Gerai, džiaugiuosi. Panašu, kad iš to ir pažinot tekstą, kurį aš čia buvau išvertęs atbulai. Tai dabar jau įvardykite, kienogi čia daina buvo.
1: Grupė 2, turiu ką turiu.
0: Visiškai taip, turiu kiek turiu, bet turiu ką turiu irgi tinka. Svarbiausia, kad išgirdom grupę 2 ir dėl to aš jūs kartu su Klinik DPC sveikinu.
1: Dėkui, dėkui.
0: Gražias dienos jums, iki.
1: Ačiū labai, ačiū jums.
0: Dar kartą nuoširdų sveikinimai, o jūs tikriausiai žinote situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka pati kyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis pagalvojate, gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt.

Čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Kėdainių rajone pareigūnams gaudant girtą vairuotoją vakar vakarą sužeistas policininkas. Persekiojama mašina sustojo tik užblokavus kelią. Pareigūnui mėginant išlaipinti vairuotoją šis pavažiavo į priekį, sužalojo policininką ir atsitrenkė į tarnybinę mašiną. Maždaug 35 vyrui nustatytas beveik 3 promilių girtumas. Šį vakarą įvyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis, jame 12 numeriu pasirodys Lietuvos atstovas Lion Cika. Iš viso dainuos 15 šalių atstovai, 10 iš jų pateks į finalą vyksiantį šeštadienį. Lažybininkai prognozuoja, kad Cika uždainavęs 6 kalbomis į finalą pateks. Meteorologų teigimu, nors dienomis temperatūra po truputį kyla, šalnos naktimis kol kas nesitrauks, jo šią savaitę taip pat prognozuojamos. Sodininkai aiškinama turėtų saugoti agurkus, pomidorus, paprikas, vazoninius balkono ar terasos augalus. Mažiau šalnų bijo salotos, kopūstai, brokoliai, ridikėliai, ankstyvosios morkos ar žirniai.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Alio, nepamiršai?

0: Be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Taip, svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
5: Mes juk planavom į Graikiją.
6: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
7: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.

0: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Bet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Palauk, čia nauji batai?
5: Mhm.
4: Ir ta rankinė? Rimtai?
5: Taip, radau membershop.lt.
6: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Relax FM.

0: skambinsiu su gimtadieniu pasveikinti Ritą. Rita dirba valstybinėje ligonių kasoje.
1: Klausau.
0: Labas, Ritule.
1: Labas.
0: Klausyk, aš esu tokių klausimų. Žinai, jeigu aš sveikas niekada nesergu, ar aš galėčiau tuos ligonių kasos, vat, iš ligonių kasos pinigus paimti ir nusiimti savo?
1: Deja, ne. Kas galimybės nėra.
0: Nu, jeigu ne vien savo, jeigu, vat, žinai, tavo gimtadienį pasiimtume tuos pinigus ir atšvestume, gal galėtum suorganizuoti?
1: Kaip benorėčiau, bet deja, tokias galimybės tikrai, tikrai nėra.
0: O, gražu, tai klausykit, tai kaip čia išeina, moki nors sveikas esi, o paskui, jeigu susirgi, tai jau nieks nepadeda.
1: Ieškosim būdų pagelbėti.
0: Nu, gerai, tai teks švest kažkaip suktis kitaip, be tų pinigų, ne?
1: Be tų pinigų, bet surasim kitų.
0: Tai aš manau, kad čia galima švesti nemokamai ir kartu neįkainojamai su visa Lietuva. Giedrius iš Relaxo skambina pasveikinti Rytą su jubiliejumi.
1: Ačiū.
0: Jūs čia verkit, ar kas atsitiko, neverkit, viskas gerai, šiandien švesti, džiaugtis. Taip, kur važiuojat?
1: Keliauju į darbą, nevažiuoju, nu, miesto centre į darbą.
0: O kokio miesto?
1: Vilniaus.
0: Vilniaus centre, na klausykit, aš dabar tiesą sakant pro langą nieko nematau, stoglangį tik tai turiu, bet kaip Vilniuje oras?
1: Fantastiška, saulytė švieti iš ryto, labai gražu.
0: Vadinasi, labai niekas nepasikeitė dar nuo to momento, kai ėjau į darbą, tai žinokit, tegul visą dieną jum čia šiandien šypsosi. Ne tik saulė, bet ir kiekvienas sutiktas, o kad to šypsenos būtų dar daugiau, tai priimkit sveikinimo žodžius. Mėla sesė, šypsokis, patirk, tobulėk, kartais sustok, leisk savo nieko nežinot, bet visada mylėk ir savimi tikėk. Gražaus gimtadienio, sveikinimus siunčia Loreta, sesė Loreta.
1: Ačiū, ačiū labai, nustebino.
0: Pasiutus sesė tokia iš posus, pokštus mėgti ir krėsti. Krėsti.
1: Jo, čia jinai tik galėjo taip sugalvoti. Ačiū,
0: ar vakare
1: ačiū.
0: Numatot kokį pasisėdėjimą?
1: Pagalvosim šio dar klausimų, dar yra darbo diena sudėtinga, tai...
0: Tai linkiu, kad viskas išsispręstų paprastai, greitai ateitų tas vakaras ir galėtumėte iš tikrųjų ir sesę pakviesti, tiesiog prisėsti, pasėdėti, neskubėti, parelaksuoti iš tikrųjų to ir noriu palinkėti. Gražios gimtadienio
1: dienos. Ačiū, ačiū labai.

Lygiai 9 mūsų laukia naujausios žinios iš Lietuvos ir viso pasaulio. Žinias rengia Radijos LT naujienų tarnyba. O kitą valandą gražios muzikos klausysimės kartu. Bus čia ir žemaitukai, tas ypatingas grožis Lietuvos.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija prasideda Vilniuje. Joje regiono ir sąjungininkų kariniai lyderiai diskutuos apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Anot organizatorių, tai svarbi platforma leidžianti regiono valstybėms ir sąjungininkams koordinuoti veiksmus, stiprinti tarpusavio ryšius ir užtikrinti vieningą atsaką į šiuolaikinius saugumo iššūkius. Be to, šiandien Vilniuje prasideda tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencija. Joje dalyvaus apie 2000 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Nekomercinėme forume politikai, kariuomenės, gynybos technologijų ir verslo atstovai diskutuos apie NATO rytinio flango saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Renginio organizatoriai Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija tikisi, kad konferencijoje užsimegs naujų tarptautinių gynybos pramonės partnerysčių. Pasibaigus 3 dienų paliauboms okupantai rusai šią naktį vėl smogė Ukrainai. Dronų ataką patyrė Kijevas. Viena skraidyklė nukrito ant 16 aukštų daugiabučio stogo, kilo gaisras, taip pat apgadintas vaikų darželis. Putino pajėgos naktį smogė ir Žitomirui, Dniprui, Dnipropetrovskos srityje mažiausiai vienas žmogus žuvo, dar 4 buvo sužeisti. Europos tarybos informacijos punktas Baltarusijos žmonėms šiandien bus inauguruotas nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Punkte Baltarusijams bus teikiama informacija apie Europos tarybos darbą ir vertybės, organizuojamas Europos tarybos kontaktinės grupės dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos demokratinių jėgų ir pilietinės visuomenės atstovais veiklos programos įgyvendinimas. Pusę balų Eurovizijos dainų konkurse Lion Seeker jau gavo vakar per generalinę repeticiją, kurią stebėjo žiūrovai bei tarptautinė komisija. Kita pusę balų konkurso dalyviams skirs žiūrovai balsuodami per tiesioginę transliaciją. Lietuvos atstovas dėl vietos šeštadienį vyksiančiame finale kovo šį vakarą pirmame pusfinalyje. Jis pasirodys 12 numeriu. Tikslas tarp 15 dalyvių patekti į pirmą dešimtuką. Atlikėja Dua Lipa iš bendrovės Samsung reikalauja 15 milijonų dolerių dydžio kompensacijos. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Garsi britų dainininkė tikina, kad buvo pažeistos autorinės teisės, kai kompanija be leidimo kurį laiką naudojo jos nuotrauką ant dėžių televizoriams. Dua Lipa įsitikinusi, kad Samsung pasinaudojo jos populiarumu, siekdama naudos, sudarė įvaizdį, kad moteris bendradarbiauja su šiuo prekė ženklu. Apskritai Dua Lipa apie tai, kad jos atvaizdas naudojamas reklamai, sužinojo dar pernai vasarą. Esą buvo kreiptas į kompaniją su prašymu nuotraukos nebenaudoti, bet į tai nebuvo atsižvelgta. Todėl dabar ginčą spręs teismai.
0: O čia sporto naujienos. Gausi minė Vilniaus ryto spalvomis pasipuošusių aistruolių vakarą sostinėje prie Baltojo tilto audringai pasveikino savo komandą triumfavusią FIBA čempionų lygoje. Jie triukšmingai pasitiko ryto žaidėjus ir trenerius, tarp kurių išsiskyrė sunkiau atpažįstamas strategas Giedrius Žibėnas. Jis buvo nusiskutęs barzdama, žadėjo tą padaryti, jei rytas laimės čempionų lygą. Sutiktuvėse kalbėjo ir komandos žaidėjai, ir sostinės meras, aistruoliai šėlo netramdydami džiaugsmo. Svarbias rungtynes šį vakarą žais dėl vietos Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose varžybose kovojantis Jonavos krepšininkai. Jie namie susitiks su Utenos Juventus komanda. Jonaviečiai šiuo metu vienu laimėjimu lenkia laipteliu žemiau žengiantį Kėdainių Nevėžį. Iki reguliaraus sezono pabaigos šioms komandoms lieka sužaisti po 2 rungtynes. Dramatiškai prasidėjo Lietuvos moterų rankinio lygos finalo serija. Pirmą kartą istorijoje į finalą patekusi Panevėžio kova rungtynėse namie su titulą ginančiomis Kauno rajono Kaskada Garliava rankininkėmis pergalingą įvartį pelnė Aidin finaliniai sirenai. Laimėjo 27-26 ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Antrosios finalo serijos rungtynės vyks ketvirtadienį Garliavoje. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 10, Vilniuje ir Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Lietuvoje 9 valandos ir 10 minučių, čia tęsiasi Relaxo ryto laida, geriausia diena ir aš Giedrius su jumis iki pat 11 valandos. Leidžiu laiką, klausausi muzikos kartu ir stebiu visokiausias pasaulio įdomybės. Ir štai Mianmare penktadienį valstybinė žiniasklaida pranešė, kad buvo aptiktas didžiulis 11 tūkstančių karatų rubinas, tai yra vienas didžiausių apskritai, kada nors surastų brangakmenių toje šalyje, kuri šiaip jau ir garsėja brangakmeniais. Prezidentu tapęs Mianmaro perversmo lyderis buvo nufotografuotas savo biure apžiūrinėjantis 2 kg, 200 gramų svorio akmenį. Milžiniškas rubinas yra purpuriniai raudonos spalvos su gelsvais atspalviais ir dėl savo spalvos laikomas aukštos kokybės akmeniu. Na taip, tokių radinių Lietuvoje mes galime nesitikėti, šiaip jau nerandama brangakmenių, bet mes užtat turim puikią gamtą. Mes netalžomi jokių cunamių ar žemės drebėjimų. Ir tikrai, Lietuvoje gera gyventi ir gera džiaugtis su jumis visais. Dėl to ir pasiklausykime žemaitukų, tas ypatingas grožis Lietuvos.

0: kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
5: Čia veikia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ir čia.
9: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams plaukų priežiūros priemonės su nuolaidomis iki 40%. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puode daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
2: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Šiandien gimtadienį švenčia Alvydas, kuris sako, relaksu klausosi nuolat, tiek važiuodamas į darbą, darbo metu, o rytoj jisai eina į radžio koncertą. Mėginkim pakeisti radžį kitų atlikėjų. Labą dieną. Ar su pono Alvydu kalbu?
1: Pono Alvydu.
0: Ponas Alvydai, skambinam iš koncertinės agentūros, jums matom, jūsų vardu yra įsigytas bilietas rytoj į koncertą radžio, teisingai?
1: Taip.
0: Tai rytoj, žinokit, norim pranešti, kad radžis negali atvažiuoti, bet vietojo atvažiuotų Giedrius Leškevičius toksai, jeigu žinot.
1: Gerai, ačiū.
0: Aha, tai jums nieko prieš, jeigu jisai padainuos?
1: Nieko prieš.
0: Nieko prieš, o jeigu tokį asmeninį koncertą surengtų, kaip jums?
1: Malonu irgi.
0: Šiandien vieną dainą galėtų sudainuoti tokią. Sugimimo diena, Alvydai.
2: Relax FM.
0: Taip, Giedrius iš Relaxo skambina jums pasveikinti jūs ir pasidžiaugti kartu atėjusią nuostabę gimtadienio dieną.
1: Dėkui.
0: Ar jau išsiruošęs į darbus, gal skubat kažkur, gal kažkur bėgat, papasakokit apie savo rytą.
1: Ne, neskubam.
0: Na, aš matau, kad šiandien viską priimat, viskas gerai, viskas ramiai. Neišgazdinsi čia pono Alvydo jokiais pokštais dėl rytojaus koncertų, bet žinot, šiandien svarbiausia, kad visos dainos skambėtų jums, visi sveikinimai skambėtų jums ir visi sutikti žmonės tiesiog šypsotųsi jums. To nori palinkėti, žinot, kas?
1: Nežinau.
0: Na, kasgi čia mums galėjo parašyti tą laišką?
1: Šeima turbūt.
0: Taip, žmona Rima ir sūnus siunčia kuo didžiausius sveikinimus. Jūs labai myli, apkabina ir nebejokit šiandien sulauksit, jeigu dar nesulaukėte ir tiesiogiai jūs sveikinimo. O gal jau Rima, gal jau ir pasveikino?
1: Tikrai taip.
0: Na, tai ką padovanojo, pasakokit?
1: Bilietus į koncertą.
0: Pati Rima sufleruoja. Gerai, tai aš linkiu jums gero koncerto šiandien. Tiesiog geros dienos, kad visos negandos ir visi negeri dalykai trauktųsi iš kelio. Tai gražios dienos, gero rytoj koncerto. Žinom, kad esate ir ištikimas relakso klausytojas, tai geros ir muzikos. Iki.
1: Gerai, ačiū. Iki.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima – tai, ko reikia.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Alio, nepamiršai?

0: Reklamam Akropolis.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
3: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
5: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja

0: Čia Radijas LT žinios trumpai Šemilis Lingė. Labas rytas. Pasibaigus vadinamoms paliauboms, Ukraina vėl atakavo Rusiją. Dronų paleista į kelis regionus, įskaitant sostinę. Joje bepiločio nuolaužos nukrito ant 16 aukščio stogo kilo gaisras. Kijevo srityje pataikyta į vaikų darželį. Yra sužalotųjų įvairiuose regionuose jų skaičius tikslinamas. Vakarų Lietuvoje į karinę infrastruktūrą per ketverius metus bus investuota daugiau nei 750 milijonų eurų, be kitų objektų atsiras naujas kairių karinis miestelis. Pasak krašto apsaugos ministerijos investicijos prisidės prie šalies saugumo, skatins regiono ekonomiką. Prasideda Kanų kino festivalis. Jis vyksta 79-ąjį kartą. Į Kanus jau renkasi žvaigždės, o per 10 festivalio dienų bus parodyta nemažai premjerų. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos. Tiek kol kas. Atnaujinta informacija žiniuose 10.
1: Vieną dienelę pasidžiaugiame saulę, pasidžiaugiame skaidrių dangumi, o šiandien Lietuvoje jau žadami daug kur trumpi lietus, kai kur netgi ir superkūnija, temperatūra 15-20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausiai nedidelis.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
9: Mes juk planavom į Graikiją.
10: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
11: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
12: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
13: Tavo puikus miegas prasideda su Jusk. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 32 skirtingų modelių. Be to

0: O Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
1: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto. Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
3: Sonė, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
3: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonai.

0: Tele2. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiaulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
2: Relax FM.

0: skambinsiu su gimtadieniu pasveikinti Aureliją, kuri dirba Plungės dienos centre.
1: Alio.
0: Labas rytas, Aurelija.
1: Labas rytas.
0: Norėjau paklausti, pas jūsų dienos centrą jūs priimate tuos, kuriems šiaip jau, nu, pagalbos nereikia, bet šiaip noriu pabūt?
1: Žinokit, mes pirmiausia turi pateikti prašymą ir tada socialiniai tai darbuotojai įsivertina poreikį. Kokios tos pagalbos tai nori?
0: Nu, tai man ir tos pagalbos
1: nereikia. Ir kokią paslaugą paskirti?
0: Ne, žinau, kad man nereikia pagalbos, paslaugos, šiaip noriu su jum pasėdėt, pabūt, nes žinau, kad kolektyvas geras, tai vat norėtųsi pabūt.
1: Žinokit, bet tai vis tiek, jūs turėtumėt atvažiuoti, pasižiūrėti
0: taip.
1: Mūsų centrą.
0: Taip.
1: Ir tada susipažintumėm.
0: Tai žinau, kad ten viskas labai gerai, aš noriu tik vieną dieną, tik šiandien su jum pabūt, kad gimtadienį galėčiau atšvęst normaliai.
1: Va. O kas čia skambina?
0: O čia skambina... Giedrius iš Relaxo skambina pasveikinti jūsų gimimo dieną.
1: O, labai ašiu.
0: Prašymus pateikti ten, klausykit dokumentai, aš gi sakau, aš tik dienai, aš tik trumpam, aš tik tai jūs nuoširdžiai pasveikinti ir pasidžiaugti
1: tai
0: su jumis kartu.
1: Ačiū tai labai už staigmeną ir tai kas čia tą staigmeną suorganizavo.
0: Tai palaukit, čia dar ne viskas, čia dar aš turiu daug gražių žodžių jums perduoti. Brangiausia, mylimiausia mūsų Aurelija. Sveikiname su gimtadieniu ir linkime, kad darbai sektųsi sklandžiai, sprendimai ateitų lengvai, o kolektyvas džiugintų ne tik rezultatais, bet ir gera nuotaika. Tegul net ir intensyviausiose dienose atsiranda laiko sau, poilsiui, įkvėpimui ir mažiems gyvenimo malonumams. Ačiū už profesionalumą, kantrybę ir gebėjimą suburti komandą. Linkime stiprios sveikatos, energijos, sėkmės darbuose ir daug priežasčių šypsotis kiekvieną dieną. Dabar jau galit bandyti ir įvardyti, kas čia siunčia šitą sveikinimą.
1: O žinokit, tai nežinau. Ačiū, tai labai už tokius sveikinimus.
0: Mylimiausias, ištikimiausias Plungės dienos centro kolektyvas.
1: O, nu smagu, čia jau staigmena tai didžiausia padarytų.
0: Tikrai esate mylima, tai žiūrėkit, jau dabar tik tai dairykitės, ar ten kažkur už kampo, ar tik nestovi su kokiam gėlėm ar šampanu. Žodžiu, šiandien viską galima.
1: Ačiū, tai tikrai, tai staigmena, tai tikrai, tai labai tai pasisekusi, didelė ir paglostė maloniai širdį, tai tikrai.
0: Ačiū ir jums už jūsų tą didelę širdį, kurią dalinatės. Mes tik prisidedam kukliai prie visų šitų sveikinimų. Na taip, kukliai girdinti visai Lietuvai ir dar daugiau. Dar kartą, kuo geriausias gimtadienio dienos.
1: Ačiū.
0: Iki.
1: Ačiū, tai labai. Iki viso. Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

Po keleto minučių lygiai 10 jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios, o kitą valandą ir du Arno ir Giedriaus skambučiai ir astrologinę prognozę priminsiu klausysimės ir gražios muzikos. Paulina Paukštaitytė dainuos Pamiršk mane.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Investuoti į karinę infrastruktūrą vakarų Lietuvoje valstybė per artimiausius ketverius metus planuoja daugiau nei 750 milijonų eurų. Krašto apsaugos ministerija praneša, kad šios lėšos bus skirtos naujo kairių karinio miestelio statybai Klaipėdos rajone, esamų poligonų plėtrai, karinių dalinių infrastruktūros modernizacijai, taip pat logistikos ir kelių gerinimui. Buvusiam Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui pareikšti įtarimai dėl pinigų plovimo. Ukrainos kovos su korupcija institucijos praneša skleidusios, kad netoli Kijevo vykdant prabangų statybos projektą. Organizuota grupuotė, kaip įtariama, išplovė beveik 9 milijonus eurų. Į šią schemą įtariama buvo įsivėlęs ir Jermakas. Pats jis, kol vyksta tyrimas, nuo komentarų susilaiko, neigia turintis namą kooperatyvę dinastiją ir tvirtina, kad turi tik vieną butą ir automobilį. Nauji siūlymai kovai su finansiniais sukčiais yra labai laukti, teigia Lietuvos banko asociacija. Anot jos, šiuo metu gražinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma. Finansų ministerija teikia įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo, leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam žmogui. Vaikų neišlaikantiems tėvams siūloma taikyti netikėtas sankcijas. Išsameu Emilis Lingė.
1: Siūloma savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams taikyti naujas administracinio poveikio priemonės. Pritarus Seime užgimusiai iniciatyvai, tokie tėvai galėtų netekti vairuotojo pažymėjimo ar kitų svarbių dokumentų, pavyzdžiui, medžioklės bilieto, leidimo žvejoti ar laikyti ginklą. Projektą inicijavusieji sako, kad tėvų pareigos išlaikyti savo vaikus nevykdymas yra rimta socialinė problema, kurią būtina spręsti. Apskritai Lietuvoje vaikams laiku nesumokėtų alimentų skola šiuo metu viršyje 200 milijonų eurų.
0: LGBTIQ bendruomenės teisių užtikrinimo reitinge Lietuva per metus smuktelėjo vieną vietą žemyn, liko 37 tarp 49 Europos šalių. Nuo šio dešimtmečio pradžios Lietuvos pozicijos užtikrinant LGBTIQ bendruomenės teisę smunka. Prieš šešerius metus Lietuva vadinamajame vaivorykštė žemėlapyje užėmė 32 vietą. Estija šiemet išliko 21 vietoje, Latvija per metus pakilo dviem laipteliais į 32 poziciją, pirmasis tris vietas reitinge užima Ispanija, Malta ir Belgija. Dramatiškai prasidėjo Lietuvos moterų rankinio lygos finalo serija. Pirmą kartą istorijoje į finalą patekusi Panevėžio kova rungtynėse namie su titulą ginančiomis Kauno rajono Kaskada Garliava rankininkėmis pergalingą įvartį pelnė aidint finaliniai sirenai, laimėjo 27-26 ir serijoje iki trijų pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Antrosios finalo serijos rungtynės vyks ketvirtadienį Garliavoje.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpi lietos, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Alytuje 9, Kaune ir Šiauliuose 11, Vilniuje ir Panevėžyje 12 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: 10 valandų ir 10 minučių Lietuvoje, čia aš Giedrius su jumis, iki pat 11 valandos dar būsiu kartu ir taip aš jau galiu galvoti apie savo darbo dienos, tai yra darbo ryto pabaigą. Jums aš tikiu, kad dar tik tai prasidėjo, dar neįpusėjo reikėtų sakyti, bet jau tuoj pietus, o netrukus ir vakaras ateis. O šis vakaras ypatingas visiems Eurovizijos gerbėjams, nes šiandien pirmasis pusfinalis, kuriame pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Cika, Tomas Alenčikas, taip, jisai visas sidabrinis savo įvaizdžių jau pakerėjęs, tikiu, kad ir visą Europą, o mes galime dabar dar kartą pasiklausyti jo dainos Solo Quiero Más, o tai reiškia, kad tiesiog noriu daugiau, ir visai netrukus grįžti čia su Arno ir Giedriaus skambučiu.

0: Reklama.
1: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
2: Big Bang ką?
1: Moka savo klientams.
2: Big Bang moka savo klientams?
3: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
4: Palauk, čia nauji batai?
2: Mhm.
4: Ir ta rankinė? Rimtai?
2: Taip, radau membershop.lt.
5: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. membershop.lt.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą Įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
10: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
11: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
12: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.

0: chemijos galerija.lt.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
2: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platinti.

0: Šiandien gimtadienį švenčia Šiauliuose gyvenanti Lina, kuri, kaip prašo jos vyras Žydrūnas, yra šiltas, geras žmogus visiems ir visuomet linkusi padėti, ypatingai vyrui, ir labai rūpinasi šeima. Tai mes ją nuoširdžiai pasveikinkim.
1: Klausau.
0: Labas, Linute.
1: Labas.
0: Klausyk, kad tu namie.
1: Namie.
0: Gerai, o Žydriaus nėra, ne?
1: Ne.
0: Oi, tai gerai, tai viskas užsuko tada pas tave šitą, nes, žinai, vis tiek norėjau privačiai, kad jau čia nieks nematytų, niekas negirdėtų, aš ne šiaip, net užčiomgiu ateisiu.
1: Aha, laukiu.
0: Ką tu labiausiai mėgsti, sakyk?
1: Aš viską mėgstu.
0: Nu, kaip ten, klausyk, tortas, žvakės, šampanas, kiti dalykai.
1: Viską, ką pasakės.
0: Gerai, tai va, jau lekiu, jau važiuoju iš esmės. Lina, man atrodo, niekur čia daug nepasislėpsi, tai aš tik tai garsiai noriu pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Papasakokit, ar Žydrūnas spėjo nustebinti jūs jau?
1: Jau spėjo ryte, iš pat ryto.
0: Ką padovanojo?
1: Padovanojo, paslaptį paliksiu.
0: Gerai, nesakykit, tegul jūsų reikalai būna jūsų reikalais, o vieši reikalai tegul būna viešais reikalais. Tegul dabar jau visas pasaulis žino, kad šiandien Lina švenčia gražų, dainomis apdainuotą gimtadienį. Tai aš irgi prisidedu prie visų šitų sveikinimų. Tiesiog žinau, kad ir jūsų vyras Žydrūnas, ir visi, kurie jūs pažįsta, siunčia jums begalinius linkėjimus, sveikatos, laimės, meilės, tai jau tikrai turite, esat jį apsupta, tegul tik tai niekuomet to nepritrūksta.
1: Ačiū labai.
0: O ką, Lina, jūs veikiat, kuo užsiimat, ką dirbat, jeigu nepaslaptis?
1: Skaičiuoju finansai.
0: Ir iš namų galit sau dirbti, ar ne?
1: Taip, dabar kaip tik.
0: Nu, fantastika, kai namuose gali pasidaryti, kada nori sau pertraukėlę, šventę, tai šiandien mažiau darbų, daugiau dainų.
1: Supratau, taip ir padarysiu.
0: Numatė kokį pasisėdėjimą vakare?
1: Jo, minimaliai, o paskui savaitgalį.
0: Gerai, tai dabar visi, kurie pažįstat Linutę, prašom minimaliai jai padaryti vakare, kad būtų iš to minimalumo, na, kad name gyvenat ar bute?
1: Bute.
0: Taip, padarykit taip, kad kaimynai visi girdėtų, kad jūs jau švenčiat.
1: Jau ryte girdėjau.
0: Džiaugiuosi, tai taip ir toliau su šitą nuotaiką per visą šią dieną, per visus šios metus. Sveikinu, iki.
1: Ačiū labai jums, iki. Arno ir Giedrius.

0: Reklama.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
3: Hanu. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
5: Hei, ką švenčiam?
6: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
7: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
8: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Antėjas skelbia. Gegužės. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
11: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Viduje gali būti daugiau noro greitai judėti pirmin, bet aplinkinių reakcijos gali atrodyti lėtesnės nei norėtųsi. Draugų, kolegų ar bendrų projektų tema gali pareikalauti konkretaus atsakymo, susitikimo arba sprendimo dėl plano. Jautis. Dėmesys gali krypti į darbą, reputaciją ir tai, kaip jūsų sprendimus vertina kiti. Gali tekti atsakyti į vadovo, kliento ar kolegos klausimą, susijusį su atsakomybe, pinigais ar terminais. Dvyniai. Mintys gali tapti platesnis, o noras mokytis, planuoti ar tartis su kitais stipresnis. Kelionės, dokumentų, kursų ar viešo pasisakymo tema gali pajudėti, bet dalį informacijos dar verta pasitikrinti. Vėžys. Vidinis jautrumas gali būti didesnis, net jei išoriškai stengsitės išlikti ramūs. Bendrų pinigų, skolų, mokesčių ar santykių pasitikėjimo tema gali pareikalauti atviresnio pokalbio. Liūtas. Santykių tema gali tapti ryškesnė, nes kitų žmonių nuomonės ar reakcijos gali labiau veikti jūsų nuotaiką. Partneris, klientas ar kolega gali iškelti klausimą, kur reikia derinti skirtingus lūkesčius. Mergelė. Kasdieniai darbai gali atrodyti smulkesni, bet jų susikaupimas gali varginti labiau nei įprastai. Darbe ar buityje gali tekti taisyti klaidas, peržiūrėti grafiką, atsakyti į laiškus ar grįžti prie užduoties, kuri buvo palikta pusėj kelio. Svarstyklės. Viduje gali atsirasti daugiau kūrybinio lengvumo ir noro bendrauti be įtampos. Santykių, vaikų, pomėgio ar asmeninio projekto tema gali suteikti progą pasikalbėti atviriau ir paprasčiau. Skorpionas. Didesnis dėmesys gali krypti į namus, šeimą ir vidinį saugumo jausmą. Artimųjų pokalbis, buities klausimas ar gyvenamosios vietos reikalas gali pareikalauti daugiau kantrybės. Šaulys. Diena gali būti judresnė per žinutes, skambučius, susitikimus ir trumpus reikalus. Gali atsirasti daugiau informacijos apie darbą, kelionę, mokslus ar susitarimą, bet ne viskas iš karto bus iki galo aišku. Ožiaragis. Mintys gali dažniau suktis apie pinigus, stabilumą ir praktinę naudą. Gali atsirasti papildomų išlaidų, pirkinių ar pokalbis apie tai, kur verta taupyti, o kur investuoti atsargiau. Vandenis. Vidinis aiškumas gali stiprėti, bet kartu gali atsirasti noras pasakyti daugiau nei būtina. Asmeninis sprendimas, pokalbis ar susitikimas gali padėti geriau suprasti, kur norite daugiau laisvės. Na ir žuvys, diena gali skatinti atsitraukti, mažiau kalbėti ir daugiau stebėti savo vidines reakcijas. Gali norėtis atidėti susitikimą, pailsėti nuo žmonių arba susitvarkyti tyliai susikaupusius reikalus. Relax FM.

0: 1,5% didesnis nei 2024-aisiais. Vidutinė alga į rankas buvo 1475 eurai ir per metus ūgtelėjo kiek mažiau nei 8%. Valstybės gynimo tarybai nutarus, kad Lietuva jungsis prie tarptautinių operacijų Hormūzo sąsiauryje, prezidentūros atstovai sako, kad mūsų šalies indėlis misijuose dar bus derinamas. Aiškinama, kad sprendimą turėtų priimti kariškiai, krašto apsaugos ministerija, o nutarus siūsti karius ir Seimas. Į misijas preliminariai planuojama siūsti iki 40 asmenų karių ir civilių. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose, išsamiau 11.
1: Sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje daug kur žadami trumpi lietūs, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties, aukščiausia temperatūra 15-20, vakariniuose rajonuose vietomis 10-14 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur protarpiais lietus, diena daugiausiai nedidelis, temperatūra naktį 4-9, diena 10-15 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur žadamos šalnos iki 5 laipsnių šalčio, diena 14-19 laipsnių šilumos ir ketvirtadienį taip pat yra tikimybė, kad vakariniuose rajonuose trumpai palis.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Pyti, degalais iki 6000 litrų. Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės.
4: Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
7: Radio stotis Relax FM.

0: Paskutinis šio ryto skambutis skrenda Doviliai. Dovilė vadovauja grožio namams, o ją sveikina kolektyvas.
1: Klausau.
0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Sakykit, Dovilė, ar pas jūs grožio namuose ten vyrams paslaugas teikiat?
1: O, tik kirpimus.
0: Ai, tik tai kirpimus, sietus, o ten nagai, ragai, viską.
1: Nu, manikiūrą paprasto daro.
0: O, gerai, o kaip su ragais?
1: Nepjaunam.
0: Nepjaunat ragų? Eina sau, tai kaip man dabar, kur man tos dabar ragus padėt? Šitą sakiau, kad ateisiu, čia pas jūs normaliai pasėdėsim, gimtadienį pašvesim, kartu ragus sutvarkysi ten ir bus gerai. Ar priimtume čia? O, va, tai pasirodo, tik taip pašnekėti reikia ir viskas, ir ragai bus sutvarkyti, ir nagai, ir kanopas dar. Tai žiūrėkit, Dovilė, kad jau čia prisižaidėjo, tai dabar priimkit.

0: Giedrius iš Relakso važiuoja tiesiai pas jūs švęsti jūsų gimtadienį. Sveikinu.
1: Ačiū.
0: Davilė ir pati pakeliu į darbą turbūt.
1: Tikrai taip. Važiuojant pjauti ragų.
0: Gerai, tai ne, linkiu, kad ragų nereikėtų niekam čia pjaustyti. Na, man ir pačiam šiaip jau nereikia, viskas gerai, laimingas esu. Ir su visa ta laime jums linkėjimų siunčiu. Linkime, kad darbai patys pasidarytų, kava būtų skani, o atostogos ilgesnės nei planuota. Tegul netrūksta geros nuotaikos, energijos, įkvėpimo ir kantrybės su mumis. O svarbiausia, kuo daugiau progų šypsotis ne tik darbe, bet ir gyvenime. Su gražia gimtadienio švente. Sveikina jūs, na čia jau turbūt, kad aišku kas, ar ne?
1: Tikriausiai gal kolektyvas.
0: Taip, jūsų grožio namų kolektyvas sveikina jūs. Belieka tikėtis, kad vos išlipsit iš mašinos, puls glebiais, ten tiesiog tik atlaikykit jau.
1: Gerai, ačiū.
0: O kurgi, kuriam mieste jūs čia gyvenat, kuriam dirbat?
1: Radviliškis.
0: Radviliškis, gerai, nu tai man tolokai tą Radviliškį ir lėkti būtų, bet svarbiausia, kad sveikinimai Relaksu pasiekia visur, kad ir kur jūs bebūtumėt. Tai aš linkiu, matot, važiuojat į darbą, linkiu jums irgi daugiau to Relakso, atsipalaiduot, gi pati vadovė esat, galit susiorganizuot savo išeiginių.
1: Gerai, kitnot.
0: Na, šiandien matau, kad tikitės vis tiek mažiau dirbti truputėlį, o daugiau priimt sveikinimus. Nebejokit, kad dabar tokių dar labiau padaugės.
1: Gerai, labai ačiū, dėkuoju.
0: Gražios dienos, Davilė, iki.
1: Iki. Arno ir Giedriaus skambutis. Relax FM.

0: Relax FM ryto laida.
1: Štai ir priartėjo prie pabaigos antradienio, gegužės 12-osios ryto laida Geriausia diena. Aš dar kartą skubu su vardadieniu pasveikinti Achilus, Vaidučius, Vilgailes, Nerėjus, Nerius ir Nerijus. O jeigu jūs turite ką pasveikinti ir aš nespėjau to padaryti 5 Arno ir Giedriaus skambučiais, tai būtinai paskambinkite patys. Supraskit, laida iš tikrųjų neguminė, laiko negalime ištemti, bet kuriuo atveju ryto toj ir vėl grįšiu čia, bus ten ir 5 Arno ir Giedriaus skambučiai. Taip, kai rašote savo artimųjų vardus ir visą gražų tekstą, kuriuo norite pasveikinti, tai neužmirškite parašyti ir artimųjų numerio, nes šiandien gavom nemažai laiškų, kur tiesiog nėra numerio ir negaliu paskambinti. Tai šitą klaidą ištaisykit, kaip jau minėjau, patys. Paskambinkit, pasikalbėkit su savo geru bičiuliu, galbūt broliu, sesę ar dėdė, teta, gal tėčio ar mama. Taip, tegul tai bus jūsų šios dienos geras darbas, o darykit gerus darbus, geri darbai visuomet atsiperka. Atsisveikinu su jumis jau iki rytojaus, kai ir vėl susigirdėsime ryto laidoje Geriausia diena, šiek tiek po 6:30. Iki!

0: Sveiki,
1: čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų.
0: Lietuvos jungimuisi prie tarptautinių jūrinio saugumo operacijų Hormūzo sąsiauryje valstybės gynimo tarybai pritarus, krašto apsaugos ministras sako, jog šiuo metu Lietuvos kariuomenė vertina konkrečius galimo valstybės indėlio variantus. Roberto Kauno teigimu, Lietuvos indėlis galėtų būti nuo štabo karininkų skirimo į tarptautinių operacijų struktūras iki Lietuvos karinių jūrų pajėgų išminavimo pajėgumų panaudojimo jūrinio saugumo operacijų. Prezidentūra pabrėžia, kad sprendimas prisidėti prie misijos grindžiamas sąjungininkų saugumo poreikiais, o nesiekiu kam nors įtikti. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Parlamento vadovo Juozo Oleko teigimu, ši iniciatyva plenarinių posėdžių salę turėtų pasiekti artimiausiu metu. Tarpininkauti susitarimui su Rusija dėl abipusio atakų prieš oro uostų sustabdymo Ukraina prašo Europos šalių. Užsienio reikalų ministro Andrejaus Sybihos teigimu, Ukraina ir Rusija galėtų susitarti nepulti viena kitos oro uostų. Tokiu susitarimu Putinas galėtų būti suinteresuotas, nes pagrindiniai Rusijos oro uostai, skaitant Maskvos Šeremetjevo ir Sankt Peterburgo Pulkovo, tampa vis labiau pažeidžiami dėl Ukrainos ilgojo nuotolio atakų. Ministro teigimu, europiečiai galėtų sukurti plokers komandą ir laimėjo pusfinalio seriją 4-0. Vieta rytų konferencijos finale jau yra užsitikrinusi trečią poziciją reguliariame sezone užėmusi New Yorko Knicks komanda. Philadelphia 76ers krepšininkus jį eliminavo taip pat 4-0. Tuo metu Cleveland Cavaliers komanda šiąnakt namie įveikė pirmoje vietoje buvusius Detroit Pistons krepšininkus 112-103 ir išlygino serijos rezultatą 2-2. Nugalėtojų gretose pasižymėjo Donovanas Mitchellas, sužaidęs rekordiškai rezultatyvę antrą rungtynių pusę, per 37 minutes jis pelnė 43 taškus. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojame daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Kaune ir Alytuje 10, Šiauliuose 12, Vilniuje 13, Panevėžyje 14 laipsnių šilumos.

Ką tik pasiklausime smagios Roxette dainos How Do You Do. Ačiū, kad paklausėte. Aš laikausi gerai, viskas yra puiku. Tikiuosi, kad ir radio stoties Relax FM klausytojams šį antradienį viskas einasi kaip iš natų. 9 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Mano vardas Remigijus, artimiausias kelias valandas praleisime drauge. Tikiu, kad tas laikas prabėgs labai greitai ir tikiuosi, kad pakankamai lengvai, be didesnio streso ir kažkokių netikėtumų. Linkiu visiems geros dienos ir groju dainą, kuri turėtų pradžiuginti Adrinos gerbėjus. Ji vadinasi Sugražinu.

0: reklama.
1: Gegužės su Elesen puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
2: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
3: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
4: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
5: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol su įskaičiuotu Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
9: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Šią savaitę yra labai daug kalbama apie Euroviziją ir mūsų eteryje pasiklausėme atlikėjos, kuri eurovizinės patirties taip pat turi, tai graikė Helena Paparizu. Jos dainos Mambo, ką tik pasiklausėme laidoje dienos asorti. Joje netrukus sugrįšime prie lietuviškos muzikos ir pasiklausysime kūrinio, kuris kažkada labai gerai pasirodė mūsų tope, tai dueto Ziga kūrinys Sudegs tyloj. Ši daina kažkada yra tapusi auksine, būtent tą progą mes jos ir pasiklausysime.
1: Auksinė daina

0: įsigysiu.
1: Taip, taip, kaip visada.
0: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonas.

0: lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
2: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
3: Mes juk planavom į Graikiją.
4: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
5: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.

0: Lietuviškose dainose motyvas apie tai, kad po kokiu nors nelabai sėkmingų santykių viską reikia paleisti, viską reikia užmiršti ir judėti toliau yra ganėtinai populiarus. Jį sutinkame ir dainoje, kurios ką tik pasiklausėme, tai buvo Elvijos Viską paleidžiu. Netrukus pasiklausysime dueto, kuriam viską paleisti nėra jokio reikalo, tai sėkmingai santokoje gyvenantis Giovanni ir Simutė, klausomės jų bendros dainos Šviesos.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelab. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
7: Alio, nepamiršai? Jam

0: Amam. Akropolis.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika

0: Net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Antra vieta. Adrina, Sugražinu. Pirma vieta. Arna Švilpauskas, Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje

Bernužėlių ir Laisvos bendros dainos Maldauju pasilik, ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje. Raginu ir toliau likti kartu su mumis, nes ir kitą valandą mūsų programoje netrūks smagių ir nuotaiką keliančių dainų. Tarp kitų atlikėjų jūs savo hitais pradžiugins Liepa Mondeikaitė, Arnas Švilpauskas, grupė 2. Be to išgirsite ir Martino Kavaliausko dainą Karaliai. Tai yra kūriniai, kurių tikrai verta palaukti ir verta pasiklausyti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Gimstamumas Lietuvoje ūgtelėjo, džiaugiasi Seimo pirmininkas. Juozo Oleko teigimu, per pirmus 4 šių metų mėnesių šalyje gimė 227 naujagimiais daugiau nei pernai. Parlamento vadovas išvelgia tame socialdemokratų iniciatyvų įtaką. Olekas taip pat dėkoja jauniems žmonėms, kurie anot jo supranta tą dalyką. Prieš kelias savaitės posėdžiavęs partijos suvažiavimas priėmė rezoliuciją, kurią vyriausybė ir Seimas raginami daugiau dėmesio skirti demografijos gerinimui. Seimo pirmininkas taip pat netmeta galimybę siekti partijų susitarimo dėl demografinės situacijos gerinimo. Spręsti dėl papildomų poveikio priemonių tėvams vengiantiems mokėti alimentus šiandien planuoja parlamentarai. Seimui teikiamos pataisos, kuriomis siūloma vaiko išlaikymo išmokų nemokantiems tėvams atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti įgyti ir laikyti ginklus medžiokliai, įgyti žvejo mėgėjo leidimą. Iniciatorių teigimu iš diskusijų viešoje erdvėje matyti, jog vairuotojo teisių atėmimas yra svarbiau negu gresiančios bausmės numatytos baudžiamajame kodekse. Šiuo metu alimentų nemokantis tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais. Laisvės apribojimų, jos atėmimų iki 2 metų areštų. Bet, pasak pataisų rengėjų, šios nuobaudos netaikomos. Kanų kino festivalis prasideda šiandien. Išsameu Emilis Lengė.
1: Šiemet jis jau 79-asis ir vyks 10 dienų. Festivalio žiūri, kuris skirs 26-ųjų auksinę palmę šakelę, vadovaus Pietų Korėjos kino kūrėjas Pak Čianvukas. Jis tarptautinį pripažinimą yra pelnęs filmo Senis, kuris 2004-aisiais Kanuose laimėjo didįjį prizą. Apskritai per beveik 2 festivalio savaitės bus parodyta visa eilė pasaulinių premjerų. Į Kanus atvyks ryškiausios ekranų žvaigždės, vyks vakarėliai su raudonais kilimais ir bus demonstruojamos mados. Dėl prestižinės auksinės palmės šakelės už geriausią filmą šiemet varžosi 22 juostos.
0: Luka Dončičiu šią vasarą Slovenijos rinktinėje nerungtyniaus. Dėl anksčiau patirtos traumos slovėnų krepšinio žvaigždė negalėjo baigti šio NBA sezono. Jo komandai Los Angeles Lakers sezonas baigėsi šiąnakt. 110-115 nusileidus Oklahomos City Thunder krepšininkams ir pralaimėjus vakarų konferencijos pusfinalio seriją 0-4. Bet Dončičius rinktinėje neatstovaus ne dėl traumos, o todėl, kad nori vasarą skirti daugiau laiko dukterims. Šiemet Dončičius išsiskyrė su ilgamete gyvenimo partnerė ir dabar vyksta teisiniai procesai dėl vaikų globos. Slovenijos rinktinė pasaulio čempionato atrankos G grupėje laimėjusi 3 rungtynes iš 4 užima pirmą vietą, o Liepą jos laukia rungtynės su Estijos ir Švedijos nacionalinėmis komandomis.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakarinės rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Kaune 10, Alytuje 12, Šiauliuose 13, Vilniuje 14, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.

savaip perdainuoti senas dainas, ne tik Lietuvoje paplitusi praktika, tuo užsiema ir kitų šalių atlikėjai, pavyzdžiui, ispanas Abraham Mateo. Jo dainos Maniaka mes ką tik pasiklausėme radijo stoties Relax FM eteryje, taip buvo perdainotas vienas garsus 80-ojo dešimtmečio hitas. 10 minučių po vidurdienio šiuo metu Lietuvoje, smagu, kad esate kartu su mumis. Šiandien bent jau Vilniuje oras permainingas, tai debesis kaupiasi, tai vėl saulutė šviečia. Panašu, kad lietaus šiandien taip pat nepavyks išvengti, žodžiu, orai patiems įvairiausiams skoniams. Muzika patiems įvairiausiams skoniams ir toliau skambės mūsų programoje ir netrukus eteryje Liepos Mondeikaitės daina Visa save.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.

0: baldai1.lt. Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5 30 centų. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, liko penas, dumblių milteliai, astaksancinas. Juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
9: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
10: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Ponas Markas Antoni čia Lietuvoje galbūt labiausiai žinomas kaip buvęs Jennifer Lopez vyras, bet šis žmogus turi labai sėkmingą muzikinę karjerą, labai gerai jam sekasi ir kine. Prisiminkime jo vieną populiariausių dainų, kuri vadinasi I Need to Know.
0: Relax FM.

0: Reklama. Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams. Jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistimo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
3: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Nataspin 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
8: Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje ir netrukus mes sužinosime, kurie Lietuvos atlikėjai ir kurios dainos šiandien sulaukė didžiausio jūsų palaikymo, už kurios kūrinius šiandien buvo gausiausiai balsuojama renkant gero apetito top trejetuką. Trečioje vietoje mes randame labai šviežią kūrinį. Šis kūrinys mūsų eteryje pradėjo suktis tik tai vakar. Tai pati naujausia Roko Jan daina Pasilik. Ir ši daina šiandien yra trečioje topo vietoje.
0: Trečia vieta.

0: kurdami savo muziką ir subtiliai perdainuodami senas dainas, duetas Pop Kultūra išpopuliarėjo visoje Lietuvoje ir ką tik mes pasiklausėme jų atliekamos dainos Meilė paliko. Šis kūrinys šiandien yra antroje Gero apetito top trejetuko vietoje.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame atlikėją, kuris coverių nedainuoja, jis dainuoja tik savo sukurtas dainas ir tai yra Justinas Jarutis. Jo naujausias kūrinys vadinasi Tavo širdis ir šiandien ši daina tarp mūsų klausytojų yra pati mėgstamiausia.
1: Relax FM.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM.

0: pirmą vietą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio.

0: mąstymą. Tai ko reikia?
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
3: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
8: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
9: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
10: Taip, radau membershop.lt.
11: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
12: Relax FM.

Vos 9 minutės lieka iki pirmos valandos. Daugelį jūsų atėjo tas metas, kuomet reikia sugrįžti prie darbų, sugrįžti į savo darbo vietas ir pratęsti ar net pabaigti tai, kas yra pradėta. Linkiu visiems geros popietės ir jos metu mes pasirūpinsime gerų muzikinių fonų, štai tarp pirmos ir antros jūs savo dainomis pradžiugins. Lady Caramel, Žemaituk, kai atlikėja Diamond, be to išgirsite ir Elvijos dainą Bėgu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Lietuvos jungimuisi prie tarptautinių jūrinio saugumo operacijų Hormūzo sąsiauryje valstybės gynimo tarybai pritarus, prezidentas sako, kad detalesnė informacija apie šalies indėlį šioje misijoje paaiškės vėliau. Pasak Gitano Nausėdos, pirmiausia laukiama aiškesnės jungtinių valstijų pozicijos ir informacijos apie sąjungininkų pagalbos poreikį. Krašto apsaugos ministras teigė, jog šiuo metu Lietuvos kariuomenė vertina konkrečius galimo valstybės indėlio variantus. Roberto Kauno teigimu, Lietuvos indėlis galėtų būti nuo štabo karininkų skirimo į tarptautinių operacijų struktūras iki Lietuvos karinių jūrų pajėgų išminavimo pajėgumų panaudojimo jūrinio saugumo operacijose. Prezidentūra pabrėžia, kad sprendimas prisidėti prie misijos grindžiamas sąjungininkų saugumo poreikiais, o nesiekiu kam nors įtikti. Galutinį sprendimą dėl Lietuvos karių dalyvavimo tarptautinėje operacijoje turės priimti Seimas. Parlamento vadovo Juozo Oleko teigimu, ši iniciatyva plenarinių posėdžių salė turėtų pasiekti artimiausiu metu. Vaikų neišlaikantiems tėvams siūloma taikyti netikėtas sankcijas. Išsamiau, Emilis Lengė.
1: Siūloma savo vaikus vengiantiems išlaikyti tėvams taikyti naujas administracinio poveikio priemonės. Pritarus Seime užgimusiai iniciatyvai, tokie tėvai galėtų netekti vairuotojo pažymėjimo ar kitų svarbių dokumentų, pavyzdžiui, medžioklės bilieto, leidimo žvejoti ar laikyti ginklą. Projektą inicijavusieji sako, kad tėvų pareigos išlaikyti savo vaikus nevykdymas yra rimta socialinė problema, kurią būtina spręsti. Apskritai Lietuvoje vaikams laiku nesumokėtų alimentų skola šiuo metu viršyje 200 milijonų eurų.
0: Nauji siūlymai kovai su finansiniais sukčiais yra labai laukti, teigia Lietuvos banko asociacija. Anot jo, šiuo metu gražinti lėšas nuo sukčių nukentėjusiam asmeniui beveik neįmanoma. Finansų ministerija teikia įstatymų pataisas, kuriomis siūloma finansų įstaigoms kilus įtarimų dėl sukčiavimo leisti laikinai apriboti į sąskaitą gautų lėšų naudojimą, o nustačius sukčiavimą jas nurašyti ir gražinti nukentėjusiam žmogui. Europos egzaminę praėjusį savaitgalį surengtame jau 17 kartą savo žinias apie Europos Sąjungą pasitikrino daugiau nei 31 tūkstantis dalyvių. Tarp jų daugiau nei 25 tūkstančiai moksleivių iš daugiau nei 600 mokyklų, beveik 900 dalyvių iš 120 organizacijų ir beveik 5,5 tūkstančių individualių dalyvių. Teisingai atsakyti visus 10 egzaminų klausimų pavyko 4200 dalyvių. Dramatiškai prasidėjo Lietuvos moterų rankinio lygos finalo serija. Pirmą kartą istorijoje į finalą patekusi Panevėžio kova rungtynėse namie su titulą ginančiomis Kauno rajono Kaskada Garliava rankininkėmis pergalingą įvartį pelnė aidint finaliniai sirenai, laimėjo 27-26 ir serijoje iki 3 pergalių išsiveržė į priekį 1-0. Antrosios finalo serijos rungtynės vyks ketvirtadienį Garliavoje. Trumpi lietus, kai kur su perkūnija, šiandien prognozuojami daug kur. Temperatūra dieną apie 18, vakariniuose rajonuose vietomis apie 12 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 8, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 12, Šiauliuose 13, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos.

8 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, prasideda antradienio popietė. Linkime, kad ir antroji darbo dienos pusė jums būtų sėkminga ir pavyktų nuveikti kažką tokio, dėl ko jūsų gyvenimas įgautų dar geresnį pagreitį. Linkime visiems geros nuotaikos ir grojame dainą, kurioje tos nuotaikos tikrai netrūksta. Ji vadinasi Pasodinsiu medį.

0: kad nieks jau nebelauks.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą.
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
12: Sapiens, kolagenai Sapiens, Sapiens, kaulams, odai ir nagams, Sapiens, kolagenas jūrinis, Sapiens, ir dar forte sanariams.
13: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
14: Tik be pavydo scenų.
15: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
16: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50% Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete Ermitažas LT.
17: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
18: Mami mi momo,
19: mami mi momo.
14: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Šią savaitę rubrikoje Laiko mašina didelį dėmesį mes skiriame Eurovizijos istorijai ir prisiminame tas dainas, kurios paliko ryškų pėdsaką šio konkurso metraščiuose. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Waterloo ir būtent su šiuo kūriniu prasidėjo įspūdinga ir kvapą gniaužianti grupės ABBA sėkmės istorija.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
4: Tik be pavydo scenų.
5: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
2: Mes juk planavom į Graikiją.
3: Ne, mes norim į Turkiją! Turkiją!
0: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
4: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 euro, o trigubas už 4,5 euro. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
5: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
0: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
6: Relax FM.

0: Čia antradienio popietė jūs klausotės radijos stoties Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos sorti ir joje netrukus dar viena šios laidos sudedamoji dalis, tai yra rubrika Sveiki patarimai. Atšilę orai daugelį žmonių suteikia labai daug džiaugsmo, bet tuo pačiu atneša ir tam tikras problemas. Apie vieną jų netrukus pakalbėsime.
1: Sveiki patarimai.
0: Atėjus šiltajam metų sezonui vis daugiau žmonių susimasto apie erkių platinamą erkinį encefalitą ir stengiasi nuo jo apsisaugoti pasiskiepijant. Tačiau paraštėse dažnai lieka kita šių variagyvių platinama infekcija – Laimo liga. Specialistai pabrėžia, kad nuo šios ligos skiepų nėra, o žmonėms pirmieji simptomai ne visada pasireiškia vienodai. Tad kaip atpažinti Laimo ligą ir kodėl svarbu kuo greičiau tinkamai pašalinti įsisiurbusią erkę? Laimo liga, dar vadinama borelioze, yra bakterinė infekcija, kurią platina erkės. Borelijos mikroskopinės bakterijos į žmogaus organizmą patenka ne iš karto, skirtingai nei erkinio encefalito virusas. Pastarosios veisiasi erkės žarnyne, todėl infekcijos perdavimas priklauso nuo to, kiek laiko erkė būna įsisiurbusi ir kiek jos žarnyno turinio patenka į žmogaus kraują. Būtent dėl šios priežasties labai svarbu erkę pašalinti kuo greičiau. Jei tai padaroma per pirmąsias įsisiurbimo valandas, užsikrėtimo rizika gali būti gerokai mažesnė. Medikai taip pat pabrėžia, kad erkės šiandien nėra tik miškų ar aukštos žolės gyventojos. Jų apstų miestų parkuose, kiemuose ar net sporto aikštynuose. Todėl rizika susidurti su jomis iškyla beveik visur. Siekiant sumažinti Laimo ligos tikimybę, svarbu ne tik kuo greičiau ištraukti įsisiurbusi voragyvį, bet tai padaryti be kritinių klaidų. Vis dar pasitaiko atveju, kai žmonės bando erkę neva uždusinti aliejumi, kremu ar kitomis riebėmis priemonėmis. Tačiau tai užsikrėtimo rizikos nesumažina, o atvirkščiai, kai kuriais atvejais erkė gali pradėti vemti, tad visas jos turinys patenka į kraują. Erkę reikėtų suimti plonu steriliu pincetu, kuo arčiau odos ir traukti tiesiai į viršų, nesukant riešo. Svarbu nespausti jos kūno. Po erkės pašalinimo įkandimo vietą būtina dezinfekuoti antiseptinėmis priemonėmis. Vaistinėse galima rasti ir specialių įrankių erkėms šalinti, kurie padeda tai padaryti saugiau ir paprasčiau. Jei erkės patiems ištraukti nepavyksta, rekomenduojama kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
3: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
5: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
6: Taip, radau membershop.lt.
7: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių

0: vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
1: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
2: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
5: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Kai kurias Lietuvos dainininkės labai sunku atskirti, labai lengva jas sumaišyti, nes joms dainas rašo dažniausiai tie patys prodiuseriai. O štai Gian eina kiek sunkesniu keliu, pati kuria savo dainas ir čia yra jos išskirtinis bruožas ir ko gero viena iš sėkmės priežasčių. Ką tik pasiklausėme jos dainos Kaip man atmylėt tave. Priartėjome prie antros valandos, tuomet studijoje apsilankys kolegos iš naujienų tarnybos. Jie jau yra pasiruošę supažindinti jus su svarbiausiais gegužės 12 dienos įvykiais. Po to tęsime laidą dienos asarti ir joje būtinai sugrosime štai tokių atlikėjų dainas. Kita valanda savais hitais jūs pradžiugins Saulius Prūsaitis, Atlanta, Jurijus. Be to išgirsite ir Picasso dainą Meluok, meluok.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Parama Ukrainai, pagrobtų vaikų gražinimą, Rusijos ir jos vadovo atsakomybę už agresiją bei pagalba Kyjevo vykdomams demokratinėms reformams. Aptarė Vilniuje susitikę užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ir Europos tarybos vadovas Alenas Bersetas. Lietuva viena pirmųjų prisijungė prie specialiojo tribunolo steigimo dėl agresijos nusikaltimų prieš Ukrainą, pažymėjo Budrys. Tuo tarpu pasibaigus 3 dienų paliauboms, Rusija praėjusią naktį vėl smogė Ukrainai, be kitų dronais atakuoti Kyjivas, Dnipras, ten žuvo žmogus, keli civiliai per atakas buvo sužaloti. Apgadinta transporto infrastruktūra, namai, kilo gaisrų, keliose Ukrainos rytyse užfiksuoti nauji elektros tiekimo sutrikimai, tarp jų Charkivo, Sumo, Černygivo, Mykolaivos rytyse. Kaune dėl kariuomenės pratybų rytoj, kai kur bus įvesti laikiniai eismo ribojimai. Anot kariškio eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos Baltų prospekto, Jovainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu prie Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnės. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistųjų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas pastaruoju metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse. Mokymuose dalyvauja per 2,5 tūkstančio karių, per 300 vienetų karinės technikos. Seimas ėmėsi svarstyti siūlymą Vilniaus koncertų ir sporto rūmus pritaikyti kongresams, konferencijoms ir dalykiniam turizmui. Šį statinį taip pat siūlymą paskelbti nacionalinės reikšmės valstybės saugomų kultūros paveldo objektu. Rekonstruotas jis taip pat įamžintų naujausią valstybingumo istoriją. 1988 spalį šiuose rūmuose vyko sąjūdžio steigiamas suvažiavimas, o 91 sausį atsisveikinimo su sausio 13-osios aukomis, pažymė projekto iniciatoriai. Šioje vietoje buvusias Vilniaus žydų Piškių senasias kampinės siūloma įamžinti memorialu ir ekspoziciją. Toliau projektą svarstys Seimo kultūros komitetas, o į salę jis turėtų grįžti birželio viduryje. Europos egzaminą šiemet pritraukė daugiau nei 31 tūkstantį dalyvių. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Gegužės 8-10 dienomis visoje Lietuvoje jau 17 kartą surengtame Europos egzamine žinias apie bendriją pasitikrino apie 25 tūkstančius mokinių iš 610 mokyklų. Taip pat 866 dalyviai iš 120 organizacijų ir 5400 individualių dalyvių. Teisingai atsakyti visus 10 egzamino klausimų pavyko 4200 žmonių. Burtų keliu išrinktiems laimingiesiems išdalinti prizai. Masiškiausiai Europos egzamine dalyvavusios mokyklos vardą šiemet pelnė Kauno rajono Vytauto didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazija. Šioje mokykloje egzaminą laikė 634 moksleiviai. Šis egzaminas rengiamas minint Europos dieną.
0: Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Naktį bus apie 5-10 laipsnių šilumos, dieną 10-15 laipsnių, šiaurės vakariniuose rajonuose dar šiek tiek vėsiau, apie 8 šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose yra apie 13, Biržuose 18, o Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos.

valandos šiuo metu šalyje publikos numylėtinis Enrique Iglesias ką tik su relakso klausytojais pasidalijo savo hitu daina Can You Hear Me. Tikiuosi, kad šį antradienį mūsų gerai girdite, nėra jokių trukdžių, kurie kažkaip iškraipo mūsų grojamos muzikos skambesi. Linkiu visiems geros popietės ir groju dainą, kuri turi tam tikrą motyvacinį užtaisą. Bent jau aš užsidedu ją, kai kažkas nelabai gerai sekasi ir šios dainos pasiklausius atsiranda tos motyvacijos ir noras judėti į priekį.

0: tik be pavydo scenų.
1: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Altax iki 30% pigiau, o 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Mokyveži.
6: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
7: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
6: Bet man reikia draudimo.
7: Taip, va, pakaitinis.
8: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.

0: Laiko mašina.
1: Jei daina nugalėjo Eurovizijoje, nėra jokių garantijų, kad ji taps pasauliniu hitu. Kartais būna atvirkščiai. Daina dalyvavo Eurovizijoje, joje nenugalėjo, bet tapo populiariosios muzikos klasika. Netrukus vienos tokių dainų pasiklausysime.
0: Relax FM.
2: Pensa che un sogno così non ritorni mai più.

0: Reklama.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Sonia, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinės riuba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonai.

0: tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai, biletai.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos populiariosios muzikos padangės. Vienas populiariausių šalies pop muzikos kūrėjų ir atlikėjų Rokas Jan savo socialiniuose tinkluose paviešino šokiruojantį vaizdo įrašą. Jame ant kūno šliaužianti gyvatė ir pats nejaukiai besišypsantis dainininkas. Netrukus paaiškėjo, kad paslaptingas vaizdo įrašas pirmasis ženklas apie gegužės 21 dieną pasirodysianti naują albumą Alkis. Pagrindiniu būsimo albumo simboliu tapo Uroboras, vienas seniausių žmonijos simbolių vaizduojantis gyvatę ryjančią savo pačios uodegą. Šis ženklas siejamas su nesibaigiančiais gyvenimo ciklais, transformacija, vidinė kova ir amžinu alkiu. Būtent todėl gyvatės motyvas tampa centrinė naujo albumo Alkis vizualinė detalė. Kaip teigia pats Rokas, albumas gimė ne iš ramybės ar tobulumo, o iš troškimo tuštumos ir nuolatinio virsmo. Atlikėjas neslepia, kad tai itin asmeniškas kūrybinis etapas. Dainininkė Viktorija Rupeikytė klausytojams ruošia ypatingą dovaną pirmąjį savo solinį albumą. Pasak atlikėjos, šiame albume sugulė visas jos kelias į tikrąją save. Nuo laikotarpio, kai savo gyvenimą slėpė po Viktorijos slapyvardžių ir vengė atvirumo, iki šiandienos, kai jaučiasi brandi, rami ir savimi pasitikinti asmenybę. Prieš albumo pasirodymą Viktorija pristato vieną jai artimiausių naujo etapo kūrinių Kitaip mylėčiau tave. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
10: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
12: Big Bang ką?
11: Moka savo klientams.
12: Big Bang moka savo klientams?
13: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
14: Relax FM.

Pikaso dainos Meluok, meluok. Mes ką tik pasiklausėme radijos stoties Relax FM eteryje ir ši daina priartino mus prie 15 valandos. Tuomet eteryje tik patikrinta informacija, su ja jūs supažindins kolegos iš naujienų tarnybos. Pakviesime jūs pasiklausyti naujausių žinių. Jos prabėgs labai greitai ir iš karto po jų mes sugrįšime prie jums nuotaiką keliančių dainų. Viena jų vadinasi Dėkoju tau, ją jums sudainuos

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Vilniuje Santariškių žiede atidaryta per 9 mėnesius įrengtas sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Projekto vertė beveik 1 300 000 eurų. Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, taip sustiprinta kritinė infrastruktūra, suderinti civilinės medicinos ir saugumo poreikiai. Sraigtasparnių nusileidimo aikštelė ypatingai svarbi organų donorystė ir transplantacijoms. Ji taip pat padės užtikrinti greitesnę medicininę evakuaciją, bus naudojama ir bendroms civilinės ir karinės medicinos pratyboms. Aikštelė pritaikyta ir sunkiems kariniams sraigtasparniams, eismo saugumą, bet kuriuo paros metu čia užtikrins automatizuota reguliavimo sistema. Po paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių, premjerė Inga Ruginienė nusprendė atleisti iš savo visuomeninio konsultanto pareigų Virgilijų Jukną. Žiniasklaida skelbė, kad jam priklausanti įsteiga mokslinės paslaugos gauna ES finansavimą ūkininkų mokymams, tačiau realių klausytojų į juos neatvyksta. Premjerė priėmė sprendimą nutraukti Juknos veiklą pareigose, kol nebus išaiškinto žurnalistiniame tyrime paviešintos su jo veikla susijusios aplinkybės. 15 min duomenimis minėta buvusio darbiečio, o dabar socialdemokrato Juknos įsteiga. Šiuo metu įgyvendina 2 stambius ES lėšomis remiamus projektus keliuose dešimtyse savivaldybių. Beveik kas trečias šalies vyras nuslėptų, kad patyrė seksualinį priekabiavimą darbe. Kas penktas nežinotų, ką tokiu atveju daryti. Pusė apklaustų vyrų kam nors praneštų, jei darbe patirtų seksualinį priekabiavimą. Tuo metu su tokio elgesiu susidūrusios moteris reaguotų ryštingiau. 7 iš 10 apie tai praneštų vadovų ir atsakingoms institucijoms. Tai nutilėtų 16% respondenčių. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymų apklausą atliko Spinter tyrimai. O New York'e atidaryta paroda, kurioje eksponuojamos seksualinio nusikaltelio Jeffrey Epsteino bylos. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Tribekos bibliotekoje įrengtoje laikinoje parodoje eksponuojami visi Jungtinių Valstijų Teisingumo departamento paviešinti dokumentai susiję su finansininku ir seksualiniu nusikalteliu Jeffrey Epsteinu. Iš viso maždaug 3,5 milijono puslapių. Dokumentai ir išteiko ne pusketvirto tūkstančio tomų, visi sunumeruoti ir sudėti į lentynas. Norint apsilankyti šioje bibliotekoje, gali tai padaryti tiesiog užsiregistravę internetu. Tiesa, dėl Teisingumo departamento padarytų klaidų, kai dokumentuose neužtušuotos aukų pavardės, plačiai visuomeniai neleidžiama su jais susipažinti, tai yra vartyti šių knygų. Parodą galima apžiūrėti tik iš šalies. Išimtys numatytos žurnalistams ir teisininkams.
0: Kanuose prasideda 79-asis tarptautinis kino festivalis. Jau žinoma, kad už viso gyvenimo nuopelnų šį vakarą bus pagerbtas garsiosios žiedų valdovo trilogijos režisierius Peteris Jacksonas. Dėl geriausio filmo auksinė šakelė šiemet varžosi 22 kino juostos. O apdovanojimus dalinančiai žiūri šiemet vadovaus garsusis Pietų Korėjos režisierius Pak Čian Vukas. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos.

Labai pozityvus grupės Ace of Base kūrinys apie tai, kad gyvenimas yra graži gėlė, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje ir iš tiesų Lietuvos laukuose ir soduose šiuo metu netrūksta pačių įvairiausių žiedų ir daugelį žmonių jie sukelia geras emocijas. Aš tikiuosi, kad mūsų grojamos dainos jums taip pat sukelia geras emocijas, šaunia muzika, mes jūs džiuginsime ir ateityje, tad kviečiu likti kartu su mumis.

0: Reklama.
1: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už vieną centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Čia veikia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Tik be pavydos scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
11: Taip, radau membershop.lt.
12: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
13: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
14: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
15: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 € be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
16: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Nepaslaptis, kad visiems tiems žmonėms, kurie sukasi pramogų versle, savaitgaliai yra pats darbymetis, tuomet jie pluša už du, kartais už tris ir pailsėti ir pasidžiaugti tais savaitgaliais jiems dažnai nėra jokios galimybės. Galbūt dėl to latvių grupė Brainstorm kažkada sukūrė dainą, kuri vadinasi Weekends are not my happy days.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
3: Alio, nepamiršai?

0: Reklamam. Akropolis.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne. Kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Gerhard prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
6: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
7: Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės keturių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, džiugu, kad čia popietę esate kartu su mumis. Netrukus rubrika kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuris šiais metais yra pritraukęs daugiausiai žiūrovų ir surinkęs didžiausią kasą.
1: Kalbam apie kiną.
0: Japonai, kurdami savo produktus, dažnai galvoja apie tai, kad jie būtų patrauklūs ir kitų šalių gyventojams. Galbūt dėl to jūsų kurtų kompiuterinių žaidimų ar animacinių filmų herojai kartais nieko neprimena japonų. Ūsuoti santechnikai, Mario ir Luigi visiškai nepanašus į japonus, bet būtent tekančio saulės šalyje jie buvo sukurti ir užkariavo visą pasaulį. Jau seniai šio kompiuterinio žaidimo herojai ne tik užsikimšusių vamzdžių išvalymų užsiima. Jų kvalifikacija jau seniai neapsiriboja vien statybomis, šie drąsūs ir greiti vyrukai gali ir kokią pagrobtą princesę išgelbėti, ir visai nesvarbu, kad tai padaryti reikia nuskridus į visai kitą planetą. Būtent tokiais darbais išėję vaikų pamilti herojai užsiima filme Super Mario Galaxy. Ir čia jų nuotykiai tampa panašus į tai, ką mes matome filmuose Žvaigždžių karai ar Jūros periodo pasaulis. Šiame filme atsiranda naujų veikėjų tiek tarp geriečių, tiek ir tarp blogiečių, tad prieš ką ir už ką kovoti tikrai yra. O šaunusis duetas papuola į labai sunkias situacijas, iš kurių išsikapstyti jiems nėra taip paprasta. Ir be draugų pagalbos jie tikrai neišsiverstų. Šio animacinio filmo moralas yra animacijoje labai dažnai sutinkamas. Tu neprivalai būti pačiu didžiausiu ir stipriausiu, bet jei esi geras ir drąsus, bei turi gerų draugų, tu gali įveikti ir didžiausią blogį.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 €. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai €. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
10: Antėja skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.

0: www.lidl.lt.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jus pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.

dienos herojaus vietoje, ko gero, nenorėtų atsidurti ne vienas mūsų klausytojų. Tikiuosi, kad jums ši diena yra žymiai sėkmingesnė ir jūs visur suspėjate. Vos 6 minutės lieka iki 16 valandos ir tokiu metu aš, Remigijus, studiją užleidžiu kolegai Donatui. Jis į darbą niekuomet nevėluoja, ateina laiku su gera nuotaika ir gera energija. Šiais dalykais jis su jumis pasidalins po 4 valandos žinių. Na, aš sakau ate, susiklausysime rytoj, kartu įpusėsime šią darbo savaitę.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Po Venecijos komisijos išvados visuomeninio transliuotojo administracija paragino iš esmės peržiūrėti Seime dabar svarstumą projektą dėl kanalo valdysenos pokyčių. Venecijos komisija teigia, kad darbo grupės parengtos LRT įstatymo pataisos turėtų būti tobulinamos. Be kita ko pabrėžiama, kad įstatymo rengėjai netliko tinkamo visuomeninio transliuotojo finansavimo modelio vertinimo, kritikuojamas biudžeto išaldymas, pasigesta vertinimo, kaip tai paveiktų transliuotojo veiklą. Išvadoje taip pat nurodoma, kad trūksta papildomų garantijų užtikrinant tarybos narių nepriklausomumą. Dar komisija pastebėjo, jog pataisų svarstymo procesas neatitinka gerų teisėkūros standartų. Vilniuje vyksta Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija, kurioje regiono ir sąjungininkų ekspertai diskutuoja apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Anot organizatorių, ši svarbi platforma leidžia koordinuoti veiksmus ir užtikrinti vieningą atsaką į saugumo iššūkius. Be to, šiandien Vilniuje prasidėjo tarptautinė dvi dienas truksianti gynybos pramonės konferencija. Joje maždaug 2000 dalyvių iš 30 pasaulio šalių. Nekomercinėme forume politikai, kariuomenės, gynybos technologijų ir verslo atstovai diskutuoja apie saugumą, gynybos pramonę bei investicijas į krašto apsaugą. Kaune rytoj dėl kariuomenės pratybų, kai kur bus įvesti laikiniai eismo ribojimai. Anot kariškių, eismas bus ribojamas nuo vidurdienio iki 14 valandos. Baltų prospekto, Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje. Mat tuo metu prie Kauno ligoninės leisės kariuomenės sraigtasparnis. Pagal pratybų scenarijų vyks sužeistų evakuacija. Lauko taktikos pratybos geležinis vilkas pastaruoju metu vyksta Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajono apylinkėse. O Vilniuje planuojama atnaujinti 60 priedangų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iki kitų metų lapkričio sostinėje planuojama pagerinti 60 priedangų, pirminybę teikiant darželiams ir mokykloms. Šiose priedangose bus atnaujinta vėdinimo sistema ir rengti papildomi evakuaciniai išėjimai, jas norima pritaikyti žmonėms su judėjimo negale. Pasak savivaldybės, darbai turėtų prasidėti jau artimiausiomis savaitėmis, o šiuo metu lapkritį planuojama skelbti priedangų įrengimo darbų viešuosius pirkimus. Iš viso Vilniuje priedango ženklų pažymėta apie 2000 patalpų.
0: Jau šį vakarą Vienoje vyks pirmasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis, jame 12 numeriu tarp Belgijos ir San Marino. Pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kieromas. Iš viso šį vakarą matysime 15 pusfinalio dalyvių, 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Anot lažybininkų, tarp jų turėtų būti ir Lietuvos atstovas. Pirmajame pusfinalyje taip pat pasirodys dvi mūsų kaimynės, Estija ir Lenkija, o Latvijos atstovė savo dainą atliks antrajame pusfinalyje ketvirtadienį. Ir apie sportą. FIBA čempionų lygą su Vilniaus rytu laimėjęs treneris Giedrius Žibėnas imasi pokyčių savo karjeroje. Iki šiol pat savo interesams atstovavęs strategas prisijungė prie agentūros. Žibėnas ankstesnę sutartį su rytu iki 2027 metų pasirašė be agento. Po Slovenijos krepšinio žvaigždė Luka Dončičius paskelbė, kad šią vasarą nebeatstovaus savo šalies rinktiniai. Slovėnų laukia pasaulio čempionato atrankos rungtynės su Estija ir Švedija. Tačiau Los Angeles Lakers gynėjas paskelbė apie sprendimą nežaisti rinktinėje, nes esą nori daugiau laiko praleisti su savo dukromis. Priminsiu, Dončičius dėl patirtos traumos šį kartą nebaigė NBA sezono. O štai jo komandai sezonai baigėsi šiąnakt, kai Lakers 110-115 nusileido Oklahomos Thunder krepšininkams ir pralaimėjo vakarų konferencijos pusfinalio seriją sausai 0-4. Tuo tarpu rytų konferencijoje kovo tęsėsi, Cleveland Cavaliers pusfinalio serijoje 112-103 nugalėjo Detroito Pistons klubą ir išlygino rezultatą 2-2. Svarbias rungtynės šį vakarą žais dėl vietos Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose kovojantys Jonavos krepšininkai jie susitiks su Utenos Juventus ekipa. Ilgą laiką paskutinėje pozicijoje buvę jonaviečiai šiuo metu rikiuojasi 8 ir vienu laipteliu lenkia Kėdainių Nevėžį.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos.

Gero antradienio visiems, kas tokiu metu yra su relaksu. Turime šalyje 16 valandų ir 10 minučių ir žinoma, tęsime mūsų šaunę laidą dienos asorti. Naujus iš studijos tokiu metu sveikino aš Donatas, kaip visuomet leiskit sudaryti kompaniją žengiant vakarop. Na, o judėsime mes skambant puikiai muzikai fone. Su kažkuo tęsime darbus, su kažkuo smagiai poilsiausime šią gegužės 12-ąją. Visiems geros dienos, netrukus Remis Retro Giovanni ir žinoma karališka erdvė jau tikra klasika tampanti jų daina iš lėto leidžiasi saulės skambės mums. Kiek vėliau savo nepamirštamą diskoteką užsuks ir Egidijus Sipavičius. Tad visiems gero klausimo, likit su mūsų laida.

0: Reklama.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 eurų, o plieninės durys All Product 139 eurai. Mokyveži.
6: Ar girdėjai, kad Big Bank moka savo klientams?
7: Big Bank ką?
6: Moka savo klientams.
7: Big Bank moka savo klientams?
8: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: Mame mi mo mo, mame mi mo mo.
11: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puode daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

Gegužės mėno, kaip visada, yra labai laukiamos tų, kurie kiekvienais metais nepraleidžia Eurovizijos dainų konkurso. Tuomet žmonės ieško įvairios informacijos, kuri yra susijusi su šiuo gana senu muzikiniu reiškiniu. Mesgi nusikelsime į 1994-uosius. Tada Lietuva pirmą kartą pasirodė šiame konkurse, o atstovavo mūsų šaliai Ovidijus Vyšniauskas su daina Lopšinė mylimai. Beje, plačiau apie mūsų šalies kelio pradžią Eurovizijoje galite surasti ir mūsų svetainėje relaxafon.lt skiltyje vienos temos dainos.

0: Reklama.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą. Grilius
3: dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Petsity parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
6: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
7: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas naujosios Škotijos Triveris Bergas.
6: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
7: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
10: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
11: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
12: Alo, nepamiršai?

0: lt. Jamam Akropolis.
1: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.
2: Relax FM.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje nėra jokių signalų apie galimus hantaviruso atvejus, tad žmonės gali jaustis saugus, sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Bet kuriuo atveju tarnybos esą pasiruošusios prireikus reaguoti. Atlanto vandenyne plaukusiame kruizinėme laive, kuriame kilo protrūkis, Lietuvos gyventojų nebuvo. Dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangus degalams, Lietuvoje dyzelino vartojimas kiek smuko, tačiau benzino augo, sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitiekūno, mažesnį dyzelino vartojimą galėjo lemti ne tik išaugusios kainos, bet ir technologiniai pokyčiai. Populiarėja benzinu varomos hibridinės ir elektrinės transporto priemonės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė apie derybas su jo žodžiais žlugusia Kuba. Ši šalis jau ne vieną mėnesį kenčia nuo Vašingtono degalų blokados, pradėtos po to, kai amerikiečiai sučiupo Kubos sąjungininką Venezuelos prezidentą Nikolą Madurą. Anksčiau šį mėnesį Trumpas sakė, kad Jungtinės valstijos beveik nedelsdamos perims komunistų valdomą Kubą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 10 iki 15. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 7-9 laipsnių šilumos.

0: 16 valandų ir 34 minutės su puikia muzika žygiuojame vakarop smagiai šio antradienio metu ir čia buvo Jūruna bei Picasso padovanok. Bičiuliai, primenu, kad kiekvienos savaitės metu jūs galite padovanoti net 5 savo balsus toms dainoms, kurios jums patinka ir kurios yra mūsų top 15-uke. Balsuoti, palaikyti mėgstamus kūrinius galite užbėgę į svetainę relaxafon.lt ir čia spustelėti nykštį viršų ties tą dainą, kuri jums prie širdies. Be abejo, kaip visuomet kviečiu atkreipti dėmesį ir į savaitės naujienas, kurioms taip pat reikia jūsų simpatijų tam, kad jos patektų į top 15-uką jau šeštadienio metu. Na, o aš pagrosiu vieną iš dainų, kuriai neprastai sekasi šio savaitės metu mūsų tope, tai bus Lady Caramel kūrinys Netobuli, esantis ketvirtoje vietoje.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto. Šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

Artėjom link naujos valandos, žvelgiu į laikrodį, 8 minutės belikusios iki 17 šalyje, daugam tai laikas, kuomet jau baigėsi darbo diena, kažkam gal liko padirbėti valandėlę kitą, na, o jeigu jūs turite išeiginę ar šiaip atostogaujat šią savaitę, tai be abejo smagių, puikių poilsio akimirkų jums. Mes lygiai 17 išgirsime tai, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje, laukia naujausios relakso žinios, po kurių startuosim jau su vakarinė programos dalimi ir šį kartą ją pradės Natalija Bunkė bei Simona Nainė. Šios žavios damos kvies mus būti drauge, taip pat mus skambės merginos Vega, Žyginta Jašinskaitė, Kastytis Kerbedis, Vyšnios ir daugelis kitų. Bičiuliai, taip pat nepamirškite ir apie mūsų gerą progą, sveikinimams skirtą laidą ir šiandieną, gegužės 12-ąją, dovanosim jūsų palinkėjimus. Tad pradžiuginkit sveikinimais mylimus brangius žmonės. Parašyti mums galite, kad ir dabar. Relax FM.

muzikos namai.

0: Reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Nėra signalų, kad hantavirusas būtų pasiekęs Lietuvą, sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė. Ir pažymė, kad gyventojai gali jausti saugus. Pasak ministrės padėtis Lietuvoje budrai stebima pagal patvirtintus algoritmus. Tarnybos prireikus yra pasiruošusios reaguoti. Kaip skelbta, hantaviruso protrūkis užfiksuotas Atlanto vandenyne, kruizinėme laive, kuris keliavo iš Išuajos Argentinoje į Žalį kyšulį. Trys keleiviai mirė, daugiau nei 120 keleivių įgulos narių, iki vakar buvo nugabenti į Kanarų salas, iš kur savo piliečius evakavo skirtingos šalys. Seimas žengė pirmą žingsnį ir po pateikimo ėmėsi svarstyti pataisas, kuriomis siūloma tėvams, kurie nemoka alimentų savo vaikų išlaikymui, apriboti teisę vairuoti, žvejoti, medžioti, uždrausti, įsigyti ar laikyti ginklus. Dabar pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu ar jos atėmimu iki 2 metų, tačiau tokia praktika esą taikoma itin retai. Anot tarnybų šiuo metu Lietuvoje vaikams vaikų nesumokėtų alimentų skola viršyje 200 milijonų eurų. Po paviešintos informacijos apie mokymus, be mokinių, premjerė Inga Ruginienė nusprendė atleisti iš savo visuomeninio konsultanto pareigų Virgilijų Jukną. Žiniasklaidas skelbia, kad jam priklausantį įsteigą mokslinės paslaugos gauna Europos Sąjungos finansavimą ūkininkų mokymams, tačiau realių klausytojų juos neatvyksta. Vilniuje Santariškių žiede atidaryta per 9 mėnesius įrengta sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Projekto vertė beveik 1 300 000 eurų. Pasak sveikatos apsaugos ministrės Marijos Jakubauskienės, taip sustiprinta kritinė infrastruktūra, suderinti civilinės medicinos ir saugumo poreikiai. Sraigtasparnių nusileidimo aikštelė ypatingai svarbi organų donorystė ir transplantacijoms. Ji padės užtikrinti greitesnę medicininę evakuaciją, bus naudojama ir bendroms civilinės ir karinės medicinos pratyboms. Aikštelė pritaikyta sunkiems, kariniams sraigtasparniams, o eismo saugumą, bet kuriuo paros metu čia užtikrins automatizuotą reguliavimo sistemą. Aukščiausių lygio Europos krepšinis netrukus gali grįžti į Romą. Išsamiau Evelina Žilvytė.
1: Italijos krepšinio federacija netrukus turėtų patvirtinti, kad Kremonos Vanoli klubas gali persikelti į šalies sostinę. Projektą Romoje vysto grupė investuotojų, tarp jų ir NBA žvaigždė Luka Dončičius. Prie projekto prisideda ir buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas Rimantas Kaukėnas. Skelbiama, kad naujoji Romos komanda sieks ne tik įsitvirtinti Italijos čempionate, bet ir patekti į Eurolygos arba Europos taurės turnyrus. Didžiausias klausimas šiuo metu – kur komanda žais namų rungtynes? Naujasis klubas norėtų persikelti į 11 tūkstančių žiūrovų talpinančią Pala Eur areną, tačiau vietos ten siekia ir Triesto Pala Canestro klubas. Kitu atveju naujajam klubui tektų rungtyniauti vos 3,5 tūkstančių žiūrovų talpinančioje arenoje.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos.

Geram vakarui, reikia ir truputį energijos. Su dviem šauniais kūriniais pradėjome vakarinę relakso programos dalį ir tiesą pasakius, energingos muzikos girdėsim toliau, mat netrukus mūsų eteryje skambės merginos Vega ir jų daina Liepsna. Nepamirškit, bičiuliai, pasveikinti artimųjų mūsų geroje progoje. Primenu, kad parašyti galite svetainėje relaxafom.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Šiandien gegužės 12 yra 17 valandų ir 9 minutės. Beje, sveikinimai skrieja šiandien visoms ir visiems slaugytojams. Šiandien šios tikrai nelengvos profesijos diena, tai priimkit sveikinimus ir nuo mūsų.

0: bank.lt. Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Magnis ir maisto papildai širdžiai bei judėjimui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Taip, svajoju šievet. Nuvykti į Italiją.
5: Mes juk planavom į Graikiją.
6: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
7: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
8: Sudie mokykla, labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas lopinančios ausinės net 20% pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
13: Atšilo oras, pakilo.
14: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

Plačiau apie pirmosius mūsų šalies dalyvius Eurovizijoje galite, bičiuliai, pasiskaityti ir svetainėje relaxafom.lt skiltyje vienos temos dainos. Ten beje ir pasižiūrėsit, kokios dainos atstovavo mūsų šalį dar 90-aisiais. Kaip tik jų pabaigoje į sceną žengė ir Aistė Smilgevičiūtė. 99-aisiais jį atliko dainą Strastas. Prisiminkime.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
6: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
5: Bet man reikia draudimo.
6: Taip, va, pakaitinis.
4: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Aš tik pasižvalgysiu.
9: Taip, taip, kaip visada.
8: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai iškokite ir Ermitažas LT.
13: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.

0: laikas.
1: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
2: Rytinės spūstis, pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
3: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
4: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
5: Relax FM.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. Alimentų nemokantiems tėvams norima apriboti teisę vairuoti, žvejoti ir medžioti. Tai numatančioms pataisoms po pateikimo, ko ne vienbalsiai pritarė Seimas. Liko dar keli balsavimai. Jeigu naujoji tvarka ir ten sulauks palaikymo, jie įsigalios nuo lapkričio. Specialiųjų tyrimų tarnyba pradėjo informacijos patikslinimą dėl aplinkos ministro Kastyčio Žuromsko nekilnojamojo turto įsigijimo. Bus sprendžiama ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Viešumoje pasirodė informacija, kad Žuromskas prieš kelerius metus galėjo už ženkliai mažesnė nei rinkos kaina įsigyti namą viename iš aušriečių vicepirmininko Roberto Puchovičiaus vystytų projektų. Dėl ko ministras jam esą iki šiol skolingas, ministras tai neigia. Ant televizijos bokšto sostinėje šiandien suplevėsavo Vilniaus ryto vėliava. Taip miestas sveikina čempionų lygoje triumfavusią komandą. O Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą pusės 7 laukia turnyro lentelės kaimynų akistata. 8 vietą užimantys Jonavos krepšininkai namuose priims laipteliu aukščiau esančius Utenos Juventus. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 10 iki 15. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 7-9 laipsnių šilumos.

Linksmai, o svarbiausia, energingai mes leidžiame šį antradienio vakarą. Manau, kad nemažai pozityvumo pridėjo ir pastaroji daina. Visaip man reik, čia buvo vyrukai iš Nemenčinės, Black Biceps. Juosgi keis žavus moteriški balsai. Vyšnios jau čia savo laiku neatsispyrusios pagundai įrašyti šlagerio pro klevą pro rugius versiją. Pasiklausykim. Šalyje 17 valandų ir 33 minutės. Linkėjimai visiems esantiems su relaksu. Po kelių dainų bičiuliai prisiminsime ir šiandienos muzikinę premjerą.

0: Reklama.
1: Akiniai Phil man dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdė. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
7: Pakeitinė mašina su e-drauda.
8: Alio, nepamiršai?

0: Informacijos akropolis.lt. Jamam Akropolis.
1: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Petsity parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų.
1: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Lauko baldų ir grilio dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos lauko baldams iki 50, Kamado Bono kepsninėms ir Texas Club aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. Trivietė supuoklė viena tik už 59,99 €. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibia tik už 9,99 €. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete ermitažas.lt.
5: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
6: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
5: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul... Bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei prieki, nei atgal, tiesiog kažkur ties viduriu.
6: Gerai.
7: Šiaip savo palinkėjimas, kaip ir šiaip savo fizinė savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, 2 iš 5 Lietuvos gyventojų prasta fizinė savijauta kartais trukdo dirbti. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
10: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
11: Relax.
12: Relax.

0: Jaunosios kartos atstovai Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas kartu įrašė kūrinį Pažįstamas jausmas. Ši daina tikrai užkariavo daugybę simpatijų, tą rodo puikiai ir jūsų balsai Relax FM top 15 savų laikų, mat šią dainą mes galime atrasti tarp auksinių, tai reiškia net 10 savaičių šalies jie buvo tarp jūsų mėgstamiausių. Dar viena jaunosios kartos atstovė, atlikėja Viktorija Rupeikytė, netrukus savo klausytojų ratą pradžiugins pirmuoju soliniu albumu. Ir tą albumą reprezentuoja kūrinys Kitaip mylėčiau tave, kuris šį rytą atsidūrė mūsų muzikinėje premjeroje. Prisiminkim, ką apie ją pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Dainininkė Viktorija Rupeikytė klausytojams ruošia ypatingą dovaną, tai yra pirmąjį savo solinį albumą, o prieš albumo pasirodymą pristato vieną iš jai artimiausių naujo etapo kūrinių – Kitaip mylėčiau tave. Kaip sako pati atlikėja, tai kitokio skambesio daina nei klausytojai buvo įpratę girdėti. Kūrinys kalba ne tik apie meilę ar ilgesį, bet ir apie vidinius ieškojimus, žmogaus emocijų prasme bei bandymą suprasti save. Vaizdo klipą kviečiam pasižiūrėti relaxfm.lt puslapyje, o dainą išgirskim jau dabar. Viktorija Rupeikytė, Kitaip mylėčiau tave.

0: Saugok save.
1: Vasara, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Visą tai, kas svarbaus per pastarąją valandą įvyko šalyje bei pasaulyje, netrukus apžvelgs kolegos iš naujienų tarnybos. Nepraleiskit naujausių žinių, jos jau po 6 minučių lygiai 18. Na, o papildę žinių bagažą šoksime į mūsų sveikinimų traukinį. Kalbu aš apie laidą Gera proga, kuri šį vakarą, gegužės 12, pabandys kuo daugiau jūsų mylimų brangių žmonių pradžiuginti, jūsų nuostabiais linkėjimais, bičiuliai, tad jie yra gimtadienių, jie yra vardadienių. Ar kitų gražių sukakčių. Sveikinkit, parašę mums svetainėje relaxafom.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kaip įprasta, dvi artimiausios valandas, džiuginsime jūsų artimuosius, švesime puikią šventes, na, o šalia be abejo skambės ir nuostabi vakaro muzika. Tad visiems linkiu gero klausimo, sėkmingo tolesnio antradienio ir kviečiu būti su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Jungtinės valstijos ir toliau lieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai, sako Vilniuje viešintas NATO pajėgų Europoje ir amerikiečių Europos vadavietės vadas generolas Aleksas Grinkevičius. Jis sakė, dar negalys patikslinti, kur galėtų būti perkelti 5000 amerikiečių karių išvedamų iš Vokietijos. Tąsą netrukus paskelbs Pentagonas. Vilniuje vyksta Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija, kurioje regiono ir sąjungininkų ekspertai diskutuoja apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prieš šiuolaikinio karo realijų. Taip pat Vilniuje prasidėjo tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencijoje. Joje dalyvauja maždaug 2000 specialistų iš 30 pasaulio šalių. Lietuva į misiją Ormuzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Vis tik pabrėžia, kad šiuo metu dar vyksta planavimas ir konkrečių pasiūlymų nepateikta. Valstybės gynimo taryba anksčiau šią savaitę pasiūlė šią misiją siųsti iki 40 karių ir tarnautojų, galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Taip pat yra skelbta, jog Lietuva yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti jungtinėms valstijoms naudotis šalies karinę infrastruktūrą. Po paviešintos informacijos apie mokymus be mokinių, premjerė Inga Ruginienė nusprendė atleisti iš savo visuomeninio konsultanto pareigų Virgilijų Jukną. Žiniasklaida skelbia, kad jam priklausant įstaiga mokslinės paslaugos gauna ES finansavimą ūkininkų mokymams, tačiau realių klausytojų juos neatvyksta. Savo ruožtu Žemės ūkio ministerija pranešė stabdanti paramą mokymo organizatoriams ir pradeda tyrimą, o Vytauto didžiojo universitetas dėl galimų pažeidimų sudarė komisiją ir nušalino Jukną nuo Žemės ūkio akademijos. Kuri taip pat rengia minėtus mokymus kanclerio pareigų. Latvijos bendrovė ir Baltic naikina planuotus vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos. Ši kryptis turėjo startuoti birželį. Sprendimu jos atsisakyti įtakos esą turėjo aviacinio kūro stygius ir išaugusios jo kainos. Vilniaus Krokuvos maršrutu toliau skraidina Vengrijos bendrovė Vizier. Jau šį šeštadienį geriausi pasaulio lengvaatlečiai pradės naują prestižinės deimantinės lygos sezoną. Pirmajame etape Kinijoje išvysime ir 2 lietuvius. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Deimantinės lygos sezonas startuos gegužės 16-ąją Kinijoje, Šanchajuje. Ten Lietuvai atstovaus disko metikas Martynas Alekna ir vidutinių nuotolių bėgikė Gabija Galvydytė. Pastarai tai debiutinė deimantinė lyga. Iškart po varžybų Šanchajuje, gegužės 23-ąją, Galvydytė dalyvaus ir antrame deimantinės lygos etape Kinijoje, Siemeno mieste. Iš viso šiemet deimantinėje lygoje numatyta 14 etapų, paskutinis 15-as bus finalinis. Dėl savo prestižo šios lengvosios atletikos varžybos neretai vadinamos vieną dieną trunkančių Europos ar pasaulio čempionatu.
0: Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga.
1: Metas sveikinti, metas dovanoti jūsų linkėjimus. Čia relakso geroje progoje, 9 minutės po 18, 2 artimiausios valandas. Mes dovanosim visą gausybę jūsų linkėjimų, švesime gegužės 12-osios nuostabės šventės. Pranešti apie gimtadienius, vardadienius ar kitą šaunę sukaktis brangių žmonių gretose galite, bet kada mums užsukė į svetainę relaxfm.lt arba parašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Visiems gražių akimirkų draugė linkiu aš Donatas ir keliaukim į pirmąjį gimtadienį, bandau prisiskambinti nuostabiai draugiai Kotrynai, taip gražiai ją apibūdina žinutėje Edita, kurios linkėjimus esu parengęs padovanoti šaunios gimtadienio šventės metu. Kotryna, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gyvuojat, kaip gimtadienis?
2: Dėkoju, puikiai.
1: Aha, galim sveikinti drąsiai, ne, ilgiausių metų linkėt šiandieną, visko paties geriausio, tai tą ir norim daryti, čia radijos stotis. Kotryna, laida gera proga, linkėjimų siunčia. Taip, gavom žinių nuo Editos, kad pas brangę draugę šiandien nuostabus balis festivalis. Tai va, šaunuolė pranešė mums ir visko gražaus jums prilinkėjo, sako, žmogaus laimė reikia tiek nedaug, truputį saulės spindulių kailyje, lašo lietaus, kai kaitra už lango, juoko ir šypsenos plačios, kai liūdna, minutės vienatvės, kai triukšmas aplink, artimo šalia, kai sunku, meilės, kai to trokšta širdis ir tiesiog laimės. Tai Edita, viso šito jums širdingai link. Iki gražaus gimtadienio taipogi.
2: Nuo širdžiai dėkoju jai ir jum kartu.
1: Na va, Kotryna, tai ir gražus gimtadienis, papasakokit, ar daug sveikinimo, ar daug gėlių.
2: Gražus, dėkoju, taip, gražus, pakankamai.
1: Mhm. Švenčiat? Turit vakarėlį?
2: Ne, kol kas dirbam.
1: Ai, darbuose, nu va, klausykit, tai ramiau, ar ne, čia matyt antradienį. Planuojat, organizuojat viską, kelsit link išeiginių.
2: Turbūt.
1: Na va, smagu, kad gero žodžio nestinga, smagu, kad daug nuostabių žmonių jūsų pat, tai palinkėsim, kad jų ratas tik tai didėtų gyvenimo kelyje, kad pylėtųsi viskas, ko čia prilinkėjo Edita ir žinoma, te jūsų svajonės tampa realybė, Kotryna, valio, valio, valio dar kartelį.
2: Dėkoju dar kartą ir jums ir Editai.

0: Reklama.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleisk dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
4: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
5: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Septyniolikai minučių prabėgus po 18, trauksim link Utenos. Sveikinsim čia Genutę, gražaus gimtadienio proga, apie šį jubiliejų. Beje, mum pranešė Audronė ir Romas, brangų žmogų sveikina. Daug visko gražaus čia prilinkėja, nuostabioje žinutėje, bandysim viską perduot. Genutė, sveiki. Klausykite, Utena šiandien švenčia, ar ne? Visi žino apie jūsų gimtadienį, klausykit, linki visko paties geriausio, šaunus, nuostabus šventinis antradienis pas jūs.
2: Taip, gerai gyvenu.
1: Na va, klausykit, ir mes norim prisijungti prie šitų gražių, puikių akimirkų, palinkėti ilgiausių metų jums šią radijos stotis. Genutė, laida gera proga pas jūs apsilankė. Ilgiausių metų norim palinkėti. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko, visko paties geriausio. Būkit pasveikinta.
2: O dieve, gera proga.
1: Taip, būtent ji. Audronė ir Romas pranešė mums apie jūsų gimtadienį. Vakar sveikina brangų žmogų, žinokit.
2: O Jėzau, kokie šaunuoliai, nu kokias laimingas.
1: Linkė šilumos, sveikatos, santarvės namuose, ramybės ir laimės, nes jūs to verta, kad gyvenimas gražintų tiek gerumo, kiek duodat kitiems. Myli, bučiuoja, apkabina jūs.
2: Ačiū, gera proga, nu nuostabu.
1: Kaip jūs gyvojat, kaip laikotės, Genutė, papasakokit.
2: Labai gerai.
1: Mhm. Gėlės, dovanos, sveikinimai, viskas plūsta, ar ne, šiandieną?
2: Žinoma. Ir dovanų kraitis, didelis metų skaičius, labai gerai.
1: Na va, klausykit, daug turto užgyventa, svarbiausia, daug gerų žmonių aplink, ar ne, Genutė, kurie va taip širdingai sveikina, malonės staigmenas per gimtadienį kurpę, smagu. Tai turit vakarėlį, Genutė, su šokiais, pokiais, iki paryčių, kokį smagų savaitgalį.
2: Jis svarė, svečių sulaukiau.
1: Genutė, šveskit, minėkit savo gimtadienį, te Utenoj ir toliau džiugios akimirkos letelėjasi ir tenestinga nieko šiame gyvenime. Sveikinam širdingai.
2: Ačiū labai, ačiū labai. Aš surasiu Romą ir Audrutę padėkoti. Ačiū jums.

0: Reklama. Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Investuokite į savo sodą, o Moki Veži jums siūlo. Laistymo priemonėmis Hervin Garden ir Hervin Garden plus 30, o lauko augalams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 27 minutės akimirksniu pralėkė po 18 valandos, kai mums skamba tokia puikiai energinga muzika. Buena Macarena skambėjo čia ką tik ir po šitokios dainos reikia nukeliauti į dar vieną puikią šventę, ar ne? Sveikinsim Laurą, gražaus gimtadienio proga, yra Raimondos pusėserė, kuri su visa šeimyna siunčia šaunių palinkėjimų.
2: Klausau.
1: Laura, sveiki.
2: Sveiki.
1: Smagu, kad atsiliepėt, kad pakėlėt, jau galvojom, neprisiskambinsim ilgiausių metų, nepalinkėsim. Kaip jūs, kaip gimtuvininkė?
2: Ačiū, labai gerai.
1: Aha, super. Nuotaikos pakilios, ar ne? Sveikina visi, šypsena iki ausų, klausykit siurprizai, keičia vieni kitus, Laura. Nu, vat ir mes atskrivom pasveikinti, čia radijos stotis. Laida Gera proga, tai vat valio tariam širdingai, džiaugsmo, laimės, sėkmės kiekvienam žingsnėje linkim, tvirčiausios sveikatos siekti visoms svajonėms. Valio, Laura.
2: Ačiū, kaip jūs sveikina.
1: Nu vat, nepatingėjau, žinokit, ir mum pranešė apie jūsų šventę mylinti be galo pusėserė Raimonda su visa šeimyna. Turit tokią? Taip, žinokit, sveikina širdingai, linki visko paties geriausio, te norai tampa realybė, te kiekvienam gyvenimo žingsnyje nepristinga laimės, tvirčiausios sveikatos ir nepamirštamų nuotykių. Su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Na va, tai Laura, pasakokit, sakėt, neatsiginat ar ne linkėjimų, sveikinimų, tai šiandien bus kažkas smagaus ar per išėjimės?
2: Penktadienį.
1: Tai planuojat, dėliojat, kaip sakoma, bus balius baliukas, ar ne?
2: Bus nemenkas, nemažas.
1: Supratau, smagu. Nu va, tai mums belieka tik tai pasidžiaugti, palinkėti gerai pasiplanuot. Na, o savaitgalį jau, kaip sakoma, te ir toliau liejasi šio šventiškos akimirkos, te gerų, puikių žmonių nestinga jūsų šventėje. Ir svarbiausia, te nestinga šios nuostabios šypsenos, ne tik per gimtadienį, bet ir kasdien džiuginkit ją aplinkinius. Laura, valio.
2: Ačiū. Dar kartą labai ačiū.

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Prie misijos Hormūzo sąsiauryje Lietuva galėtų prisidėti siųsdama išminavimo laivus bei štabo karininkus, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Vis tik jis pabrėžia, kad šiuo metu vis dar vyksta planavimas. Valstybės gynimo taryba anksčiau šią savaitę pasiūlė misiją siūsti iki 40 karių ir tarnautojų. Galutinį sprendimą dėl to priims Seimas. Bendrovė Air Baltic naikina vasaros sezono skrydžius tarp Vilniaus ir Krokuvos. Kaip teigiama, sprendimą lėmė išaugusios kuro kainos. Šia kryptimi ir toliau skraidina bendrovė Vizier. Jau šį vakarą 22 val. Vyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 iš 15 dalyvių pasirodys Lietuvos atstovas Lion Seekas su kūriniu Solo Quiero Mas. Prieš lietuvį dainuos Belgijos po San Marino atstovai. Į finalą pateks 10 dalyvių. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 val. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 10 iki 15. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 7-9 laipsnių šilumos.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
2: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Antradienį Eurojackpot loterijoje net 87 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Šaunus antradienio vakaras, relaksė, kaip įprasta, tokiu metu skamba ir jūsų linkėjimai šalia nuostabios vakaro muzikos. Vyksta čia laida Gera proga, švenčių tikrai daug, šią gegužės 12-ąją ir skubame sveikinti toliau. Su gimtadieniu, su gražiu jubiliejumi, dabar bandysiu pasveikinti Rimą, Brangę, Martelę, džiugina linkėjimais Laimą mūsų laidoje. Puiku.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia greičiausiai Rima.
2: Taip.
1: Nu, klausykite, tai galim šiandien valio šimtą kartų šaukti ar neširdingai ilgiausių metų linkį drąsiai.
2: Ačiū labai.
1: Smagu, Rima, tai norim tą padaryti. Pasveikint ir visko paties gražiausio perdo. Čia radio stotis.
2: Ačiū labai.
1: Laida Gera proga, kaip pasipildė ir jūsų gimtadienių. Smagu, na, apie jį mum pranešė Laima, mylimai, Marteliai siunčia gražių sveikinimų. Sako, mėla Rima, svajok, mylėk, būk mylima, gražaus, lengvo, šviesaus gyvenimo kelio. Su gimtadieniu sveikina jūs.
2: Ačiū labai, labai myliu.
1: Na, bet tai Rima, kaip gyvojat? Ar daug sveikinimų, ar daug linkėjimų šiandieną?
2: Gerai, daug darbų dar susitikime su šiuo metu,
1: nes ir... O, klausykit, labai trukdo.

0: sveikinimų laida.
1: Relaksai, sveikinam linksmai ir toliau. 9:19 ir grįžtam išklausę šaunaus patrulių kūrinio Iki dangaus. Daug gražių sveikinimų šią gegužės 12-ąją ir skubu dalintis jūsų gausiomis žinutėmis. Štai Vairiukas Giriminas sveikina patį geriausią bosą Arūną gimtadienio progą. Taip pat ir jo sūnų Aivarą, kurio gimtadienis rytoj. Linkia abiems sveikatos, gražių akimirkų ir puikių kelionių. Viktorija sveikina vadovę Aušrą gražaus gimtadienio proga, linki, kad visos idėjos pildytųsi, kad užsibrėžti tikslai būtų įveikti daug juoko šypsenų ir laimės, kurią galėtume dalinti su visa komanda. Greta sveikina tėtį Gintautą gimtadienio proga. Nori pasakyti, kad be galo myli, labai pasilgo, o netrukus užsuks ir į svečius. Marti Žydrė, sūnus Aušrius ir anūkai Emilis bei Markas sveikina mylimą mamą, močiutę Anytą Reginą gražaus jubilėjinio gimtadienio proga. Linki nuolatinės laimės ir kad visos Reginas svajonės išsipildytų. Sūnus Svajūnas, dukra Asta su šeimomis, sveikina brangų tėtį senelį Alfredą gražaus gimtadienio proga. Su gimtadieniu mielas tėtį ir senelį tarė visi. Ačiū už išmintį, gerumą ir rūpestį. Linkime stiprios sveikatos, ramybės, daug šypsenų ir džiaugsmo kasdien. Žmona Asta su vaikais, Arminu ir Aironu, sveikina vyrą Andrių 45-ojo jubilėjaus proga. Linki stipriausios sveikatos, džiaugsmo kasdien ir tarė, kad be galo myli. O Jurgita su vaikais sveikina mylimą vyrą tėtį Mindaugą 34-ojo gimtadienio proga. Būk laimingas, žaismingas, sveikas, mylimas ir mylintis. Dėkoja šeimyną už jūsų rūpestį, Mindaugai, ir buvimą šalia.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Jungtinės valstijos toliau lieka įsipareigojusios Lietuvos gynybai, sako Vilniuje viešintis NATO pajėgų Europoje ir amerikiečių Europos vadavietės vadas generolas Aleksas Grinkevičius. Vilniuje vyksta Šiaurės Europos kariuomenių vadų konferencija, kurioje regionų ir sąjungininkų ekspertai diskutuoja apie Europos saugumą, NATO rytinio flango gynybą ir prisitaikymą prie šiuolaikinio karo realijų. Taip pat Vilniuje prasidėjo tarptautinė 2 dienas truksianti gynybos pramonės konferencija. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, Rusija praėjusią naktį vėl smogė Ukrainai, be kitų dronais atakuoti Kyjivas, Dnipras, ten žuvo žmogus, keli civiliai per atakas buvo sužaloti. Keliose Ukrainos rytyse užfiksuoti nauji elektros tiekimo sutrikimai. Lietuvoje į misiją Ormuzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus, sako kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras. Vis tik jis pabrėžia, kad šiuo metu dar vyksta planavimas ir konkrečių pasiūlymų dar nepateikta. Jungtinės valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Ormuzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Nėra signalų, kad hantavirusas būtų pasiekęs Lietuvą, sako sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė ir pažymi, kad gyventojai gali jausti saugus. Pasak ministrės, padėtis Lietuvoje budriai stebima pagal patvirtintus algoritmus, o tarnybos prireikus yra pasiruošusios reaguoti. Seima žengė pirmą žingsnį ir po pateikimo ėmėsi svarstyti pataisas, kuriomis siūloma tėvams, kurie nemoka alimentų savo vaikų išlaikymui, apriboti teisę vairuoti, žvejoti, medžioti, uždrausti įsigyti ar laikyti ginklus. Dabar pagal baudžiamąjį kodeksą alimentų nemokantys tėvai gali būti baudžiami viešaisiais darbais, laisvės apribojimu ar jos atimimu iki 2 metų, tačiau tokia praktika taikoma itin retai. Anot tarnybų šiuo metu Lietuvoje vaikams laiku nesumokėtų alimentų suma viršyje 200 milijonų eurų. Vilniuje planuojama atnaujinti 60 priedangų. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iki kitų metų lapkričio sostinėje planuojama pagerinti 60 priedangų, pirminybę teikiant darželiams ir mokykloms. Šiose priedangose bus atnaujinta vėdinimo sistema ir rengti papildomi evakuaciniai išėjimai, jas norima pritaikyti žmonėms su judėjimo negale. Pasak savivaldybės, darbai turėtų prasidėti jau artimiausiomis savaitėmis, o šiuo metu lapkritį planuojama skelbti priedangų įrengimo darbų viešuosius pirkimus. Iš viso Vilniuje priedango ženklų pažymėta apie 2000 patalpų.
0: Jau šį vakarą Vienoje vyks pirmasis Eurovizijos dainų konkurso pusfinalis. Jame 12 numeriu tarp Belgijos ir San Marino pasirodys ir Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kieramas. Iš viso šį vakarą matysime 15 pusfinalio dalyvių, 10 iš jų pateks į šeštadienį vyksiantį konkurso finalą. Anot lažybininkų, tarp jų turėtų būti ir Lietuvos atstovas. Apie orus. Rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį apie 5-10 laipsnių šilumos. Diena bus 10-15, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 8 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: žaliom pušim plasnojusi.
1: Vasara.
0: Siauram take sustojusi.
1: Vasara.
0: Ir vėjo sušukuotoji.
1: Vasara.
0: Ir saulės išbučiuotoji.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Antroji mūsų geros progos valanda startuoja. Studijos laikrodis rodo 10 minučių po 19. Sveikinsim ir toliau. Žinoma, skambės nuostabi vakaro muzika, tad bičiuliai, labai smagu, jog ir jūs toliau vakarojat su mūsų radijo stotimi. Smagu, jog taip gausiai sveikina šią gegužės 12. Tikrai daug puikių sukakčių, kurias ir toliau minėsime mūsų laidoje. Primenu, kad parašyti bet kada galite ir jūs, užbėgę į svetainę relaxapom.lt, pasveikinti ir mobilioje programėlėje radijas.lt. Nu, aš jau bandau susisiekti su gimtuvininkė Sigita, gražių meilės kupino įlučių jai dovanoja Oksana, Dalia, Henrikas ir Algirdas.
2: Pasauk.
1: Sigita, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkė?
2: Gerai.
1: Aha, plūsta sveikinimai, linkėjimai, šypsena lydi jūs to pat ankstyvo ryto įtariu.
2: Taip.
1: Smagu, kad šypsotės iki šiol ir mes norim pasveikinti, prisijungti prie tos gausos brangių jums žmonių, kurie šiandien šaukia valio. Čia radijo stotis.
2: Galvojau.
1: Smagu, Sigita. Linkėjimai širdingi.
2: Ačiū labai.
1: Laimės, džiaugsmo, sėkmės begalinės, tvirčiausios sveikatos, nuostabiosios šypsenos ir žinoma, te visos svajonės tampa realybė. Su jūsų diena, būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai labai. O kas sveikina?
1: Nu, faktas, kad gerų žmonių netrūksta gyvenimo kelyje. Oksana, Dalia, Henrikas ir Algirdas siunčia
2: linkėjimų. Dieve, ačiū jam labai labai.
1: Taip, šaunuoliai, pranešė mum apie gimtadienį, smagu ir visko čia gražaus prilinkėjo. Sako Sigita, tegul kiekviena diena atneša daugiau šypsenų nei rūpesčių, daugiau įkvėpimo nei abejonių ir daugiau meilės nei tikitės. Linki sveikatos, vidinės ramybės, tikrų žmonių šalia ir svajonių, kurios drąsiai pildosi, tegul gyvenimas būna dosnus gražiausiomis akimirkomis. Su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū, oi, kaip malonu.
1: Nu, bet tai Sigita,
2: ačiū labai labai.
1: Sveikinimų, linkėjimų, ar daug šiandien malonių staigmenų, ar daug gėlių pas jūs, kaip antradienį šitą
2: šiandien? Yra viską.
1: Viską turit, nu smagu klausyti.
2: Ja, viską yra, svarbiausia sveikatos reikia.
1: Taip. Pavakarosit smagiai, ar per išeiginės?
2: Gal ramiai prabūstim.
1: Aha. Nu jo, čia antradienį iškrito, kaip sakoma, nei šiandien, nei ten, ar ne, tai jau reikia... Truputį šį vakar, truputį per išeiginės ir žiūrėkit, visa šaunį šventinės savaitė gaunasi. Tai vat, jungiamės prie gerų nuotaikų, Sigita, visko paties geriausio dar kartelį. Tai jūsų gyvenimas būna kupinas meilės, laimės ir begalinės sėkmės. Valio dar kartelį.
2: Ačiū. Tikiuosi viskas ir įsipildys.
1: Būtinai, būkit pasveikinta.
2: Ačiū, labai labai ačiū jums.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
2: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Nuostabus antradienio vakaras. Po keleto šūnių dainų grįžtam į mūsų gerą progą. 18 minučių po 19. Ir dar kartelį norisi perduoti linkėjimus visiems, kurie šį vakarą smagiai laiką leidžia su mūsų radijos stotimi. Daug puikių gimtadienių, nemažai beje ir jubiliejų šią gegužės 12. Ir dar vieną jubiliatę bandau pasiekti, skambinu mylimai mamytei Daivai. Taip gražiai ją apibūdina Nerijus, kuris, kaip suprantu, su visa šeimyna sveikina gražaus gimtadienio progą, siunčia puikių eilučių, skrieja mes radio bangomis Šiaulių link.
2: Klausau.
1: Daivutė, sveiki.
2: Labas.
1: Kaip dienos karalienė laikosi, kaip jubiliatė gyvoja?
2: O Jėzų, nežinau, kas čia skambina.
1: Skambinam pasveikinti, norim ilgiausių metų palinkėti, klausykit, ar jubiliejų pataikėm, ar tiesa, čia žmonės kalba, kad šiandien jūsų gražus
2: taip,
1: gimtadienis.
2: Taip, taip,
1: nu, fantastika, taip. Tai Daiva, su visą Lietuvą pasidžiaugsim, čia radio stotis.
2: Ačiū labai jums.
1: Taip, laida gera proga, sulaukim žinių, kad neįlinis antradienis, Daiva, laimės, sėkmės, džiaugsmo paties nuostabiausio, kiekvienam gyvenimo žingsnyje, telydijus tvirta sveikata, o svarbiausia, visi norai išsipildo. Su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū labai, jau kas čia sveikina?
1: Kaip suprantu, šeimyną laišką mums atsiuntė Nerijus. Visi kartu linki jum puikios sveikatėlės. Be galo jūs myli. Linki ir toliau išlikti tokį jaunatviškai. Visada sveikai. Linki jum be galinio džiaugsmo. Su gimtadieniu sveikina.
2: Ačiū labai, labai jums.
1: Na va, Daiva, malonų surprizai šiandien keičia vieni kitus įtariu, ar ne? Kaip gimtadienis, papasakokit.
2: Taip, tikrai, tikrai. O Jėzų, net pasimečiu, nebežinau pasakyti.
1: Na, smagu, klausykit. Tai jau sveikinimai plūsta, telefonas užė, ar ne, gėlės, dovanos ir panašiai.
2: Taip.
1: Smagu, šaunu. Tai numatytas vakarėlis, turėsit kokį balių, fiesta, grant ar savaitgėlį? Aha, na va, klausykit, tai daug šaunaus laiko pasirengti, ar ne, kaip sakoma, suorganizuoti, te kiti taip pat ne tik tai apsiriboja sveikinimais, bet, kaip sakoma, prisideda prie puikios šventės ir aišku, bus tas gimtadienis paminėtas, net nebejoju, tikrai labai labai linksmai. Tai Daiva, visko paties geriausio, dar kartelį nuo mūsų, te visą laiką jūsų veidą puošia šypsena, te svajonės pildosi ir te kiekvienam gyvenimo žingsnėje jūsų pamylimi brangų žmonės. Valio dar kartą.
2: Ačiū labai, labai, labai jums ačiū.
0: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Šaunus antradienio vakaras. Be galo smagu, jog ir jūs, bičiuliai, jungitės prie mūsų, jog smagiai vakarojate drauge. Po nuostabaus energingo dovimi kūrinio Melavai grįžtame į mūsų sveikinimų laidą Gera proga. Dalinuosi gausiomis jūsų žinutėmis. Štai Monika sveikina pusėserė Viktorija, gyvenančią Pagėgiuose. Gražaus jubiliaus proga. Linkiu jums išlikti tokiai žavingai, energingai, nuoširdžiai, myli stipriai. Čiaikų šeima sveikina mielą Danutę gimtadienio proga. Tardami ačiū už šilumą, rūpestį ir gerumą. Linki, kad gyvenimas jūsų sugražintų tiek meilės ir šviesos, kiek jos dovanojat kitiems. Tėveliai sveikinimus skiria dukrai Godai 17 gimtadienio proga. Niekada nepamirš, kokia jis ypatinga, sako tėveliai. Gimtadienis tai dar vienas nuostabus etapas gyvenime. Tegul šie metai atneša naujų galimybių, o širdis būna pripildyta džiaugsmo ir ramybės. Myliu jūs, Godą, tėveliai, iki mėnulio ir atgal. Asta ir Sigita sveikinimus dovanoja Irmai gimtadienio proga. Linkiu jums išlikti visada jaunatviškai ir linksmai. Daug, daug sveikatėlės. Teresė sveikina dukrą Ernestą, gyvenančią šiuo metu Vokietijoje gimtadienio proga. Linki dažniau aplankyti Lietuvą artimuosius, linki būti sveikai ir laimingai. Mama močiutė Gražina sveikina dukrą Solveigą ir nukėlę Luknę jų bendro gimtadienio proga. Linki visko, kas gražiausia, nuostabiausio šią dieną. Su švente tarė mylinti mama močiutė. Ramūna sveikina dukrą Samantą jubilėjaus proga, linki sėkmės kiekviename gyvenimo žingsnyje, laimės ir begalinio džiaugsmo. Tėvai, žmona su vaikučiais, brolis su šeima ir sesė su šeimyna sveikina Nerijų jubilėjaus proga. Linki sėkmės begalinės, laimės, tvirčiausios sveikatos, mylėti ir būti mylimam. Julija ir kolektyvas statybinės medžiagos Pagiriuose sveikina Andrių gimtadienio proga. Linki niekada nenustoti svajoti, juk žmonės pasensta ne tada, kai prabėga metai, tarė kolektyvas, o tada, kai nustoja svajoti. Tegul svajonės, Andriau, visada randa kelią į jūsų gyvenimą.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.
2: Radijo stotis Relax FM.

Tęsia mūsų gerą progą, sveikinimais ir linkėjimais turtinga laida. Daug šiandien jūsų nuostabių žinučių, skubu dalintis, skubu sveikinti mylimus brangius žmonės. Vyras Žydrūnas, taip pat dukrytė Meidutė ir sunustajus sveikina mylimą žmoną, mamą Liną, gražaus gimtadienio progą. Link jums Linutė laimės, džiaugsmo, staigmenų, kupinų dienų, kad kiekviena diena būtų kaip išdaiga ir neštų naujų linksmų įspūdžių. Laimutė sveikina mylimą sūnų Eriką 20-ojo gimtadienio progą. Linki visko, ko tik širdis geidžia, myli bučiuoja apkabina. Šiandien savo 55-ąjį gimtadienį švenčia ir mylimas tėtis Audrius, kurį sveikina visa šeimyną.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė, Liepsnoja. Top 15. Antra vieta. Adrina, Sugražinu. Pirma vieta. Arnas Švilpauskas, Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

tokio šaunaus linksmo žemaitukų kūrinio, verta priminti bičiuliai, kad laidos gera proga įrašą jau netrukus galėsite surasti mūsų svetainėje relaxofm.lt. Taip pat visus mūsų laidų įrašus lengvai atrasite ir mobilioje programėlėje radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas. Kviečiu ir toliau smagiai pavakaroti su mūsų radijo stotimi. Netrukus čia startuos laida Kad ir kur bebūtum, tad ir jūs. Būkit su mumis, visiems gražaus vakaro ir iki ryt.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Lietuva tikisi kuo greičiau pradėti bendrą karinę gamybą su Ukraina, sako prezidentas Gitanas Nausėda Vilniuje vykstančioje gynybos pramonės konferencijoje. Šalies vadovas priduria esą lūkesčius greičiau pereiti prie konkrečių darbų, išsakė ir Lietuvoje viešėjusiam Ukrainos prezidento administracijos vadovui, buvusiam karinės žvalgybos vadui Kirilo Budanovui. Prieš daugiau nei savaitę įsigaliojus draudimui transporto priemonėms iš Rusijos ir Baltarusijos į Lietuvą įvežti daugiau nei 200 litrų degalų, į šalį neįleista 33 šalių vilkikų, daugiausiai iš Sakartvelo, Kazachstano, Turkijos, skelbia muitinės departamentas. Be to pasienyje apgręžti ir du autobusai, vienas jų registruotas Lietuvoje. Pastarojo savininkai teigė esą ne taip suprato naująją tvarką. Sostinėje Santariškių žiede šią popietę atidaryta naujai įrengta sraigtasparnio nusileidimo aikštelė. Ji svarbi organų donorystė ir transplantacijoms, sužeistųjų transportavimui, evakuacijai. Aikštelės įrengimo darbai užtruko 9 mėnesius ir atsiejo 1 260 000 eurų. O dėl panašių kariuomenės pratybų rytoj dalyje Kauno bus ribojamas eismas. Pokyčiai numatyti nuo 12 iki 14 valandos Baltų prospekto, Josvainio ir Baltijos gatvių sankryžoje. Tuo metu netoli Kauno ligoninės leisis kariuomenės sraigtasparnis, bus imituojama sužeistųjų evakuacija. Dėl karo artimuosiuose rytuose pabrangus degalams, Lietuvoje dyzelino vartojimas kiek smuko, tačiau benzino augo, sako finansų ministras. Pasak Kristupo Vaitiekūno, mažesnį dyzelino vartojimą galėjo lemti ne tik išaugusios kainos, bet ir technologiniai pokyčiai. Populiarėja benzinu varomos hibridinės ir elektrinės transporto priemonės. Alimentų nemokantiems tėvams norima apriboti teisę vairuoti, žvejoti ir medžioti. Tai numatančioms pataisoms po pateikimo, kone vienbalsiai pritarė Seimas. Liko dar keli balsavimai. Jeigu naujoji tvarka ir ten sulauks palaikymo, jie įsigalios nuo lapkričio. Europos egzaminą šiemet pritraukė per 31 tūkstantį dalyvių. Iš jų 25 tūkstančiai moksleiviai, skelbia organizatoriai. Masiškiausiai egzaminą dalyvavusios mokyklos vardą pelnė Kauno rajone esanti Ugnės Karvelis gimnazija. Į visus 10 testo klausimų teisingai atsakė 4200 žmonių. Jau šį vakarą 22 valandą vyks pirmasis Eurovizijos pusfinalis. Jame 12 iš 15 dalyvių pasirodys Lietuvos atstovas Lion Sika su kūriniu Solo Kieromas. Prieš lietuvį dainuos Belgijos po San Marino atstovai. Į finalą pateks 10 dalyvių. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete. radijas.lt. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 10 iki 15. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 7-9 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax
1: FM. Kad ir kur bebūtum. New York. Kad ir kur bebūtum.

Atlikėjas Donatas Montvydas Eurovizijoje Lietuvos vėliavą nešė jau du kartus. Pastarąjį kartą tai darė prieš dešimtmetį 2016-aisiais. Na ir tai iki šiol yra vienas mėgstamiausių mano Lietuvos pasirodymo Eurovizijos dainų konkurse. Prabėgus dešimčiai metų, galbūt Donatui Montvydui jau būtų pats laikas sugrįžti. Na, o šiandieną Eurovizinis antradienis, pirmasis pusfinalis, kviečiu jo laukti kartu. Mūsų vakaro laidoje, kad ir kur bebūtum, be abejo vėlgi laukia Euroviziją menančios dainos. Vieną jų jau visai greitai išgirsime sentimentuose. Kol kas Adomas Višniauskas ir jo daina Kely sustoja laikas.

0: Gegužės 12 diena ir 12 numeriu scenoje pasirodys Lietuvos atstovas Lion Cika. Be abejo, kalbame apie Eurovizijos pirmąjį pusfinalį. Galbūt tas skaičius 12 ir atneš sėkmę Lietuvos atstovui. Kol pirmojo pusfinalio laukiame, prisiminkime, kas Eurovizijos scenoje po Lietuvos vėliava buvo prieš 17 metų. Būtent šiemet nutraukęs ilgą kūrybinę tylą į sceną sugrįžo Sasha Song. Jis klausytojams pristatė dainą Begėdis laikas, kurioje gėdina greitai bėgantį laiką. 17 metų jau prabėgo nuo tos akimirkos, kuomet Sasha Song Eurovizijos scenoje kėlė Lietuvos vėliavą. Tais metais jis Eurovizijos dainų konkurso scenoje dainavo dviejomis kalbomis, bet mes prisiminsime lietuviškąją dainos versiją, su kuria Sasha Song triumfavo projekte Dainų daina. Būtent nugalėtojo titulas Dainų daina ir garantavo Sasha Song galimybę pasirodyti Eurovizijos dainų konkurso scenoje.
1: Aš nežinau,

0: trys minutės po pusės devintos radio stoties Relax FM krantus ką tik nuplovė patrulių meilės vandenynas. Nuo dabar jūsų dėmesio, kaip visada, lyriškai ir svajingai nusiteikęs kolega Remigijus, kuris vėl pristato lietuviškos muzikos naujienas. Lietuviškos muzikos
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos populiariosios muzikos padangės. Vienas populiariausių šalies pop muzikos kūrėjų ir atlikėjų Rokas Jan savo socialiniuose tinkluose paviešino šokiruojantį vaizdo įrašą. Jame ant kūno šliaužianti gyvatė ir pats nejaukiai besišypsantis dainininkas. Netrukus paaiškėjo, kad paslaptingas vaizdo įrašas pirmasis ženklas apie gegužės 21 dieną pasirodysianti naują albumą Alkis. Pagrindiniu būsimo albumo simboliu tapo Uroboras, vienas seniausių žmonijos simbolių vaizduojantis gyvatę ryjančią savo pačios uodegą. Šis ženklas siejamas su nesibaigiančiais gyvenimo ciklais, transformacija, vidinė kova ir amžinu alkiu. Būtent todėl gyvatės motyvas tampa centrinė naujo albumo Alkis vizualinė detale. Kaip teigia pats Rokas, albumas gimė ne iš ramybės ar tobulumo, o iš troškimo tuštumos ir nuolatinio virsmo. Atlikėjas neslėpia, kad tai itin asmeniškas kūrybinis etapas. Dainininkė Viktorija Rupeikytė klausytojams ruošia ypatingą dovaną pirmąjį savo solinį albumą. Pasak atlikėjos, šiame albume sugulė visas jos kelias į tikrąją save. Nuo laikotarpio, kai savo gyvenimą slėpė po Viktorijos slapyvardžių ir vengė atvirumo iki šiandienos, kai jaučiasi brandi, rami ir savimi pasitikinti asmenybę. Prieš albumo pasirodymą Viktorija pristato vieną jai artimiausių naujo etapo kūrinių Kitaip mylėčiau tave. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Bičiuliai, didelis ačiū visiems ne tik nuo manęs, tačiau ir nuo lietuviškos muzikos atlikėjų bei grupių, kurių dainas jūs galite atrasti Relax FM Top 15 lentelėje. Nu, aš aišku, ačiū tariu už tai, kad jūs balsuojate, kad palaikote tą lietuvišką muziką. Na ir čia Eurovizijai mums alsuojant į nugaras, prisiminkime atlikėją, kuri šiais metais pretendavo atstovauti Lietuvą Eurovizijoje. Nora Blue sugrįžta su lietuviška daina Tavo. O akise šis kūrinys taip pat yra mūsų top 15 ir jeigu daina jums patinka, galite balsuoti būtent už ją. Nuo savo turimus balsus sėkmingai padalinsite svetainėje relaxfm.lt.
1: Top 15 hitas.

Daugiau nei valanda lieka iki Eurovizijos pirmojo pusfinalio. Priminsiu, jog šiandieną 12 numeriu pasirodys ir Lion Cika su daina Solo Keromas. Jeigu nežinojate, dainoje girdimos net 6 kalbos. Tiesa, Lion Cika sako, kad skirtingos kalbos dainai nebuvo parinktos atsitiktinai. Kai jis studijavo, jam teko dainuoti ir prancūzų, ir vokiečių, ir italų, ir ispanų, bei kitomis kalbomis. Taigi, nors atlikėjas jų ir nemoka sklandžiai, yra jomis dainavęs, ir tos kalbos jam yra artimos. Na, o vienu iš pasirodymo akcentų tapo ekrane pasirodantis subtitrai. Autorius sako, kad tai taip pat buvo gerai apgalvotas sprendimas ir svarsto, jog subtitrai būtų neprošal visoms eurovizinėms dainoms, kad žiūrovai galėtų suprasti, apie ką ten yra dainuojama. Solo Keromas jau netrukus po kelių akimirkų mūsų eteryje. Likite toliau su radijo stotimi Relax FM. Aš Rolandas su jumis šį vakarą iki 10.

0: Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 10 iki 15. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 7-9 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 5 minutės po 21 valandos tęsime šio antradienio vakaro darbus.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Su jumis toliau, kartu eteryje laiką leidžiu aš Rolandas. Džiugu, kad pasirinkote vakaroti kartu su lietuviškos muzikos namais. Jau po minutės kitos mūsų bangomis Jevgenijos Redko naujausia daina Dužo ir Duš. Na, o aš noriu jums papasakoti apie labai smagų dalyką, kuris darbo dienų rytais vyksta mūsų eteryje. Čia su jumis programoje geriausia diena. Nuo pusės septintos sveikinasi Arnas, sveikinasi ir Giedrius. Du linksmi mano kolegos, kurie visą tą gerą nuotaiką dovanoja ir perdoda radiją įsijungusiems klausytojams tiek iš Lietuvos, tiek kitų pasaulio kampelių. Na, jeigu jūs taip pat norite prisidėti prie programos kūrimo, galite užregistruoti savo gimtadienį švenčiančius draugus Arno ir Giedriaus skambučiui. Tų skambučių kiekvieną darbo dienos rytą būna 5. Aišku, laiškų mus pasiekia kur kas daugiau, tad būkite originalūs, išsiskirkite, parašykite ne tik originalų sveikinimą, bet ir savo draugą gausiai aprašykite, ką tas žmogus veikia gyvenime. Kuo tas žmogus yra jums ypatingas, gal kažkas svarbaus dabar vyksta pas tą bičiulį. Žodžiu, viską parašykite, ne tik vardą, ne tik telefono numerį, bet ir kuo tas žmogus ypatingas. Na, o vieną iš šio ryto skambučių dabar pakviesiu prisiminti.
2: Arno ir Giedriaus skambutis.
3: Klausau.
4: Labą rytą.
3: Labas rytas.
4: Sakykit, ar čia su direktore Rasa kalbu?
3: Taip.
4: O jūs šiandien dieną vidury dienos pristabdysi darbus, ar mum ten eiti ir viską trukdyti jums ramiai savo galima?
3: Nesupratau.
4: Nu kaip, taigi su muzika čia, kur ateinam šiandien dieną, reiškia per pietus. Ar čia gal... O jėtus dievuliu, matau, kad negalima Rasai sakyt, kad šiandien dieną atvažiuojam su visa muzika čia pas jūs į darbą. Čia jūsų šventė, ne?
3: Nu, kaip ir taip.
4: Tai išsidaviau, žinokit, nežinau, ką dabar daryt, kaip čia išpirkti. O klausykit, gal jūs čia kokią dainą turit mėgstamą, aš galėčiau iš karto tada vat pasiruošti jums.
3: Labai daug mėgstamų dainų turiu.
4: Tai kokią labiausiai
3: mėgstat? Bet jau šiandien ką parinksit, tas bus tikrai labai gerai.
4: Aha, žinokit, vieną turiu tik tai, kur jum tiktų. Rasa, laikas parodyti drąsą. Tu pasileiski kasą ir lekiam šiandien į trasą. Lekiam visi kartu. Mano vardas Giedrius, skambinu iš Relaxo pasveikinti visai Lietuvai girdint su gimtadieniu.
3: Ačiū labai, labai, labai ačiū.
4: Rasa, tai ar šiandien dieną tikrai nerasit niekiek to laiko prastumti darbus į šoną? Gi vis tiek, direktorė esat.
3: Nu, tai rasim. Jau tokią dieną, tai tikrai bandysim rasti.
4: Taip, beje, nežinau, į kokį miestą paskambinau.
3: Į Druskininkus.
4: Druskininkai, oh, mano mylima Dzūkija, Druskininkai. Tikrai.
3: Į pačius gražiausius.
4: Nu, tai ten, klausykit, aš mačiau narcizų žydį, visą pievą prie Druskonio. Labai gražus miestas,
3: be tikrai. Abejo.
4: Tai tegul šiandien visos gėlės žydį jums, paukštukai čiulba tik pačias gražiausias dainas ir štai kokie sveikinimo žodžiai skrenda. Tegul kiekviena diena būna pilna šypsenų, geros nuotaikos ir gražių akimirkų. Linkime daug laimės, sveikatos, energijos ir kad viskas gyvenime klostytųsi taip lengvai, kaip rytinė kava pakelia nuotaiką. Gražios šventės ir nepamirštamų akimirkų. O sveikina jūs, na, pamėginkit įvardyt kas.
3: Nu, tai manau, kad mano pačios geriausios.
4: Kas tokios?
3: Kolegės.
4: Aš tiesą sakant, nežinau nei ką jūs dirbat, nei kuo užsiimat, tik žinau, kad jūs vadina be 5 minučių savininkę.
3: Taip. Taip, tai jos mano geriausiosios, kaip sakau.
4: Tai nebejokit, kad ir jūs laiko pačia geriausioje. Karolina parašė laišką nuo visų, turbūt kolegių, nuo visų, taip, kurie jūs myli. Tai dar kartą prisidedam prie sveikinimų. Ir mes gražios gimtadienio dienos.
3: Ačiū jums labai. Visa geriausia.

Dar vienas eurovizinis prisiminimas. 2001-aisiais Lietuva Eurovizijoje dalyvavo trečiąjį kartą ir kitol buvę pasirodymai savo rezultatais šiek tiek nuvylę. Tačiau į konkursą šį kartą buvo nusiusta trijulė Erika Jennings, Vilius Alesius ir Viktoras Diavara pasivadinęs Camp su nuotaikingu kūriniu You Got Style. Na ir tuo metu pavyko pasiekti geriausią istorijoje Lietuvos rezultatą iki kol į sceną užlipo grupė LT United po 5 metų. 2001-aisiais grupės Camp su daina liko 13 vietoje, surinkusi 35 taškus. You Got Style toliau skamba ir čia sentimentuose.

0: Kai naujos kuriamos dainos klausytojams nelimpa, belieka atkurti senas dainas, senus hitus. Tokį receptą pasirinko ir Žilvinas Žvagulis. Pernai įrašęs naują dainos faina faina versiją, tai padaręs kartu su Nijole Pareigyte. Na dabar išties šviežioms, naujoms ir originalioms dainoms metas. Rytoj naujieną padovanos Nombeko Augustė.
1: Lietuviška premjera.
0: Trečiadienio premjeroje Nombeko Augustės naujiena pavadinimu Mano vanduo.

Buvusias daina Mano vanduo, jautri šviesios nostalgijos kupina daina apie draugystę. Ją lydi ir vizualiai stiprus vaizdo klipas. Jį patys pirmieji galite išvysti relaxfm.lt svetainėje. Na, o šios dainos debiutas mūsų eteryje įvyks jau rytoj anksti ryte apie 10:08. Įsijunkite.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

13 minučių likus iki 22 valandos jau noriu su jumis atsisveikinti, leisiu savo šiandieną pabėgti porą minučių anksčiau. Gi Eurovizija netrukus startuos, tikiu, kad jos laukiate jūs, jos laukiu ir aš, tad jau lėkiu namų link stebėti pirmojo Eurovizijos pusfinalio. Primenu, jog šiandieną numeris 12 yra mums svarbiausias Lietuvos atstovas. Scenoje dainuos būtent su 12-ojų pasirodymo numeriu. Jeigu esate kažkur tai užsienyje ir galite balsuoti, pasidomėkite, tuomet nepatingėkite ir nepagailėkite vieno kito euro, paskirkite jį už lietuvių pasirodymą. Laikysime sukryžiuotus pirštus ir tikėsimės, jog Lietuvos atstovą dar kartą galėsime išvysti Eurovizijos finale šeštadienį. Nu, aš Rolandas atsisveikinu su jumis, iki rytojaus vakaro.

0: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax

Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radijo.

0: Pirma vieta. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: muzikos namai.
1: Naila, o Naila, o mano pasaulį tikrai viskas bus.
0: Relax.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

Šio savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė liepsnoja. Antra vieta. Adrina sugražino. Pirma vieta. Arna Švilpauskas, tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Saint Laurent mados namai gana netikėtai yra žengę į kino pasaulį. Jie įkūrė prodiuserinę kompaniją, kuri padeda nepriklausomo kino grandams, tokiems režisieriams kaip Pedro Almodovaras, Paolo Sorrentino ar tarkime Jimas Jarmušas, kurti savus perliukus. Turbūt net nereikia sakyti, kad būtent šie mados namai pasirūpina ir šių filmų kostiumais. Naujausias režisieriaus Jimo Jarmušo filmas vadinasi Tėvas, motina, brolis ir sesuo. Šis filmas laimėjo pagrindinį Venecijos kino festivalio prizą. Daugelyje savo filmų šis režisierius mėgsta pasakoti kelias istorijas, kurios iš pirmo žvilgsnio nėra susijusios, nors jas vienyje panašios temos ir tam tikri simboliai. Pavyzdžiui, šveicariškas laikrodis. Šis filmas yra apie tėvų ir vaikų santykius ir apie tai, kad reikia branginti tą laiką, kurį mes galime skirti savo tėvams, nes jie nėra amžini ir po jų išėjimo lieka labai skaudi tuštuma, kurią labai sunku užpildyti. Nors filmas narplioja rimtas temas, jame netrūksta ir komiškų situacijų. Jos kyla tuomet, kai vaikai savo pagyvenusius tėvus nuvertina ir net neįtaria, kokį kartais įdomų ir pilnavertį gyvenimą